skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: vsekakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Radio Krka.
1: Euro navzdol, nafta dražja. Podpisali pogodbe za 4,4 milijona. Vreme oblačno, danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Tečaj delnic na pomembnejših borzah v Evropi v današnjem trgovanju niso imeli enotne smeri. Vlagatelji premlevajo danes objavljene najnovejše podatke o inflaciji v ZDA in njihov vpliv na možnost zvišanja obrestnih mer. Tečaj evra se znižuje, nafta pa drži. V Jeruzalemu v občini Ljutomer so odprli rekonstruirani del lokalne ceste med dvorcem Jeruzalem in Sibonom. Občina je ob tem podpisala še nove pogodbe za več naložb. Skupna pogodbena vrednost del zanje znaša približno 4,4 milijona evrov. Pri Balah v Hrvaški Istri so paleontologi odkrili ostanke dinozavra, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali do sedaj neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu. Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijone evrov. Pri tem naj bi pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb, je sporočila generalna policijska uprava. Najvišja gora v Alpah Mont Blanc je bila konec septembra skoraj 2 metra višja kot leta 2023, so sporočili geodeti, ki so izmerili, da je bil visok dobrih 4807 metrov. To je 1,88 metra več kot pred 3 leti, je na novinarski konferenci sporočil glavni geodet. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Takole, poglejmo stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek vse zgleda super, ni govora o kakšnih ovirah, radarjih, kontrolah. Seveda, če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
6: Dobro jutro. Četrtek, 15. oktober je, še en lep jesenski dan je pred nami. Seveda se mora najprej malo odmegliti, potem pa bomo spet lahko uživali na soncu in pa pri lušnih temperaturah, tam okoli 20 bo bilo čez dan. Kičasto jesensko bi lahko rekli. No, še današnjih in še jutrišnjih 8 ur na šihtu, potem pa spet vikend. Najdražji dan mine s čim manj stresa in seveda s čim več lepimi stvarmi. Dobro jutro!

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Neurod. Brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076. Tudi v Novem mestu. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Sadika na dom.si.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, poglejmo vremensko napoved. Ja, zjutraj megleno, čez dan sonce, tudi nekaj oblakov, temperature pa nekje od 18 do 20 stopinj tekom dneva. Tako vreme lahko pričakujemo vsaj do konca tega tedna, pa iskreno tudi za drug teden vsaj za zdaj ne kaže na kakšno spremembo. Kar je kar lušno. Kar se stane na cestah tiče, se že začenjajo tisti klasični jutranji zastoji, ni pa ta trenutek govora o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če jih vi kje opazite, povejte, kje so. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Danes je četrtek, 15. oktober. Jesen je tu v vsem svojem sijaju, še malo pa bodo tu krompirjeve počitnice in kmalo zatem prihaja še veliko Martinovo. Goska, mlinci, zelje in tako naprej. Iskreno, komaj čakam. Zdaj, če slučajno še nimate planov, kje bi preživeli Martinovo, v hotelu v Dolenc pripravljajo kar dva Martinova večera. Prvi bo že 7. novembra z ansamblom Novi spomini, drugi večer pa bo en teden kasneje, 14. novembra z ansamblom Vikend. Zdaj, Martinov meni stane 39 evrov na osebo, poskrbljeno pa bo seveda za dobro hrano, pijačo, glasbo in normalno tudi za ples. Pri obeh večerih nekaj mest je še prostih, predlagam, da rezervirate čim hitreje, dokler so še mesta. Kontaktirajte torej Hotel Dolenc ali preko telefona ali pa preko e-maila.

0: Jutro na Krki.
1: Hude kuhne. Dan kuhen studio Novo mesto. Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Sadika na dom.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Če se ne motim, je prvi, ki je naredil tole pesem in s katerim je tudi postala hit, je bil Richie Valens, no tokrat v izvedbi Los Lobos. La Bamba. To je Radio Krka 10 do 7. Jure, sem z vami na današnji četrtek 15. oktobra. Dobro jutro in en lep dan želim.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Lep dan želim tudi vsem v porodnišnici Novo mesto. No, babice pa nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. In sicer tokrat gre zmaga Roza Štumfkom. Končni rezultat 3-1 za punčke. Iskrene častitke vsem mamicam in vsem očetom. Zdaj, če je to vaš prvi otroček, vam podam eno statistiko. Nočem strašiti, pač rezultati so, kakršni so. Ena od raziskav pravi namreč, da matere v prvem letu starševstva v povprečju izgubijo približno 40 minut spanja na noč. V prvih 3 mesecih pa celo več kot 1 uro na noč. V enem letu to približno 10 dni spanja. Mi je pa zanimivo, da za te raziskave za očete niso naredili, ali pa mogoče niso potrebovali. Najbrž zato, ker smo očeti tisti, ki preverimo, zakaj dojenček po noči oka. Mame ste pa tiste, ki poskrbite, da niha.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Lesk v očih za me.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Trump napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. S piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. S piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Takole stanje na cestah na našem jugovzhodu. Klasični jutrni zastoj, sicer pa ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah ta trenutek. Če jih vi kje opazite, povejte, kje so, da upozorimo tudi ostale. Hvala že vnaprej za vaše klice in pa srečno pot. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je je fantastično dolensko jutro.
4: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, 5:07 je že dobro jutro, dolenska, in en lep pozdrav z Krke. Danes je četrtek, 15. oktober. Čez točno en mesec se bomo spet odpravili na volišča. Na vrsti so namreč lokalne volitve za župane in občinske svetnike. Zadnje dni, pa zadnji mesec, se povsod dela na polno. Iskreno, fajn bi bilo, če bile volitve vsak mesec, ne? Koliko enih stvari bi bilo narejenih po hitrem postopku. Zdaj, če takole malo, mogoče sarkastično rečem in dam en nasvet, zapirajte vrata svojega doma, ker drugače vam bodo dohodnika asfaltirali.

Milenijski ritem. Vsako soboto zvečer in nedeljo popovdne samo na Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nova služba, nova karijera. Regijski karierno-zaposlitveni dan ZATE 2026 vas pričakuje 22. oktobra med 9. in 14. uro na Topliški cesti 2 v Novem mestu. Vabita Zavod za zaposlovanje in RIC Novo mesto.
5: Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že zniženo ceno.
6: Plus!
7: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
8: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna, otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
10: Supernova.
1: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
11: Sadika na dom.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, trije Slovenci, pevski zbor?
2: V teh glasbenih skupinah jih je potrebno več, da bi lahko karkoli lahko zapel.
1: Zakaj? Se lahko poješ tudi sama, ne, Benjamin? Deva se naučiti uradne razlage. Benjamin, odpriva slovar slovenskih pregovorov in se naučiva uradne razlage oziroma pomen pregovora Trije Slovenci, pevski zbor. No, tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da Slovenci radi pojemo in da za petje ne potrebujemo veliko spodbude. Ponovadi je zato potrebna družba, morda kakšen glažek in veselica se lahko začne.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: No. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol osmih je ura, ja, trenutne temperature na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju se gibljajo tam od 5 do 8 stopinj Celzija. Kar se napovedi tiče, zjutraj megla, čez dan sonce, tudi nekaj oblakov, temperature od 18 do 20 stopinj tekom dneva. Tako vreme lahko pričakujemo vsaj do konca tega tedna in tudi za drug teden, vsaj za zdaj ne kaže, da bi se kaj spremenilo. Opazili ste en radar in sicer v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli, cona 30 km na uro, previdno in po predpisih. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Je tako, dobro jutro Dolenjska. Čez en mesec bomo že martinovali. Tudi letos vabimo na martinovanje v hotelu Dolenc, tradicionalno martinovanje. Pripravljajo pa kar dve soboti veseljačenja z dobro hrano, pijačo in glasbo. Tako da zapišite si v koledar 7. ali 14. november. No, zdaj, če imate dovolj energije, si zapišite kar obe soboti. Rezervacije stolov oziroma mis so že odprte, cena menija je 39 evrov na osebo, zabava pa seveda garantirana. Več informacij v hotelu Dolenc.

0: To je Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolenjskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje Ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Hude kuhne v Dan kuhen studiju Novo mesto. Žabja vas 4. Čist hudu.
6: Sadika na dom.si.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
12: Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Poslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
13: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Na zadnji občinski seji tega mandata v Žužemberku so bile osrednja točka spremembe in dopolnitve proračuna občine. Med glavnimi naložbami so načrtovan nakup poslovno-trgovskega objekta s pripadajočimi zemljišči na Grajskem trgu 2 v neposredni bližini Žužemberškega gradu, ureditev nove občinske stavbe na Grajskem trgu 26 in nadgradnja vodovodnega sistema Suha krajina. Občina želi od kmetijske zadruge Trebnje Krka odkupiti poslovno-trgovski objekt zemljišči, s čimer bi dobile predvsem prostor za ureditev parkirišč in ureditev trga pred gradom. V stavbi pa bi vzpostavili turistično informacijsko točko. Ocenjena tržna vrednost polne lastninske pravice znaša 594 tisoč evrov. Po parcelaciji bi preostanek površin in objektov, ki jih ne bi potrebovali, prodali na javni dražbi. Za projekt nove občinske stavbe, ki bo v nekdani Iskri, pa v prihodnjem letu načrtujejo nekaj več kot 2,62 milijona evrov, v letu 2028 za dokončanje pa še slab 1,5 milijona.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Svet UKC Ljubljana bo danes imenoval generalnega direktorja. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Rjavec, ki je med 7 kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je Rusija včeraj potrdila, da bosta strani v prihodnjih dneh podpisali prve pogodbe o dobavi dizla. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven izpred začetka vojne v Ukrajini. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Sporočili ste nam za eno policijsko kontrolo, opazili ste jo v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, radar pa nazadnje viden v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli, cona 30 km/h. Srečno, varno, previdno in po predpisih, če vidite še kakšen radar ali še kakšno kontrolo, pa nam to sporočite. 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Dobro jutro, družba. 5:08 je že. Pred nami še en lep jesenski dan, ki kar kliče k preživljanju prostega časa na prostem. Zdaj nekateri najdete uteho v naravi, drugi najdemo uteho v dobri hrani. ker pač samo od zraka se žal ne more živeti. Zato vas tudi danes povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za malico pripravili. Prvi meni pečena svinska rebra s pranženim krompirjem. Drugi meni piščančji izrezek z načo omako in gratiniranim krompirjem. Tretje meni v vampi, v četrte meni v pasulj. Zdaj, če ni časa za malico, pa je vedno čas za kakšno pico. V Eri jih je na voljo več kot 20 različnih, vsaj ena pa je sigurno taka, kam gor vse sestavine, ki so vam najljubše. Sicer pa na Radio Krka ob petkih podarjamo 3 Erine pice. Vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, tudi jutri bomo to naredili, podarili torej 3 pice. Za sodelovanje pa morate samo poslati SMS s ključno besedo ERA na nič 31334433. Jutri takle čas 3 SMS žrebamo. Torej, ključna beseda ERA, dodajte še vaše podatke in pošljite na nič 31334433.
10: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Neurod. Brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076. Tudi v Novem mestu. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
9: Fehtaris turneja o Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 30. oktobra v prestolnico Dolenjske zabave. Prireditveni prostor Hotel Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gostje koncerta. Skupina Vzrok.

0: Prava klasika 80-ih, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. 20 je čez 8, dobro jutro, dober dan, Jure sem z vami, no čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: V Rigoncah so včeraj slovesno odprli novo večnamensko pot in pločnik med Dobovo in Rigoncami. Naložba je vredna skoraj 617 tisoč evrov, tega je občina Brežice pridobila dobrih 245 tisoč evrov nepovratnih sredstev. No, uredili so približno 650 metrov večnamenske poti, kolesarske pasove in nov pločnik. Projekt vključuje tudi obnovo dela cestišča, razsvetljavo in kolesarsko počivališče. Nova pridobitev bo izboljšala varnost pešcev in kolesarjev ter okrepila povezovanje obmejnih krajev na slovenski in hrvaški strani. Novomeške mažorete so na evropskem prvenstvu v Beneški laguni znova posegle po vrhu. V konkurenciji 46 klubov iz šestih držav so osvojile številna odličja, kadetinje s pompomi pa naslov evropskih prvakin. Srebrno medaljo so osvojile tudi seniorke s pompomi in kadetinje s palico, mladinke s palico pa so bile tretje. Vrhunec prvenstva je naslov absolutnih evropskih prvakin, saj so novomeške mažorete v skupnem seštevku vseh kategorij osvojile največ medalj. In ta naziv so osvojile že drugič, prvič leta 2024. Čestitke! Košarkari Krke pa so včeraj v četrtem krogu lige OTP Banka dosegli še četrto zmago. V domači športni dvorani Leona Štuklja so premagali domžalski Helios Kansai z 92 proti 68 in tako ostajajo neporaženi v državnem prvenstvu. Krkaše nova zahtevna preizkušnja čaka že to nedeljo 18. oktobra, ko bodo ob 4. popovdne v športni dvorani Leona Štuklja v okviru Admiral Bet Aba lige gostili Euroligaša Crveno zvezdo iz Beograda. No, naslednjo tekmo lige OTP Banka pa bodo odigrali v torek 20. oktobra, ko bodo gostovali pri Rogaški.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: čisto zasanjena Enya, Only Time. Pol devetih je ura, ja, zjutraj megleno, čez dan sonce, tudi nekaj oblakov, temperature tam od 18 do 19 stopinj Celzija. Takšno vreme danes, takšno vreme jutri, do konca tega tedna v bistvu in tudi v naslednjem tednu kaže, da bo zelo podobno. Javili ste nam za en radar, opazili ste ga v Bukošku pri Brežicah. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
4: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek.
4: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Čakuzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe.
5: Autoline.si.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V zdravstvenem domu Brežice so bogatejši za 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov. Od tega je 122 tisočakov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Reševalno vozilo bo namenjeno delu zdravstvenih ekip oziroma izvajanju nujne medicinske pomoči, 7 osebnih vozil izvajanju dolgotrajne oskrbe na domu, 2 osebni vozili pa za patronažno službo. Zdravstveni dom Brežice je dolgotrajno oskrbo na domu v občini začel izvajati lani, s 1. januarjem letos pa prevzel še izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Na področju dolgotrajne oskrbe na domu deluje ekipa 8 zaposlenih, v patronažni službi za občane skrbi 8 diplomiranih medicinskih sester. Konec letošnjega septembra je bilo v dolgotrajno oskrbo na domu vključenih 24 uporabnikov, še 16 pa jih na njo čaka.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna

0: Kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Svetnica Lidija Jerkič je za medije zatem ocenila, da je glede na rezultat njegova legitimnost na čelu državnega sveta vprašljiva. Voditelji članic Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, imajo še dolgoročni proračun unije. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Takole stanje na cestah na našem jugovzhodu, ta trenutek vse štima, tudi ni govora o kakšnih novih radarjih ali kontrolah. Če ste jih vi kje opazili, povejte, kje so, da opozorimo tudi ostale, ki so že na poti. Hvala za klice. 080 13 nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, 5 je že čez 9, mislim, da smo se od jutra zdaj poslovili, tako da uradno lahko rečem, dober dan Dolinska. Veste kaj? Še mal pa bo petek. No, No, vse veste, kaj je v petek na Krki, ne? Ob 8 zvečer štartamo samo žur glasbo.
10: Sredi zvest, noč in dan, se vrti ta svet, zemlja piše.
8: Ja, vsak petek med 8 in 11 zvečer je na Krki na vrsti žur po Dolenjsko in pa seveda 3 ure samih žur hitov, takšnih in drugačnih. Vi poskrbite za družbo, mi bomo poskrbeli za glasbo. No, kot omenjeno, štartamo jutri v petek ob 8 zvečer, popa samo gas.

0: Žurbo Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
0: Na Radiu Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna, otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
2: Sadika na dom.si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo 10 ura, marsikje se je že odmeglilo, kjer megla še ostraja, pa bo slejko prešla. Tako da čez dan bo danes sončno, bo tudi nekaj oblakov, temperature pa nekje od 18 do 20 stopinj Celzija. Podobno vreme vse do konca tega tedna in tudi za drug teden, saj za zdaj ne kaže, da bi se kaj spremenilo. CGP nam sporočajo, da bo zaradi del jutri med 7 in 18 uro delna zapora ceste Kamenska gora Gorenje Kamenje. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno. No, ta trenutek ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Želim srečno pot, če pa vidite kaj od naštetega, pa povejte. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Sadika na dom.si. Fehtarji s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V sklopu nacionalne kampanje Evropski projekt Moj projekt v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Zagradu pri Škocjanu danes pripravljajo Dan zelišč. Najprej osnovnošolski otroci skozi predstavitve ustvarjalne delavnice in voden ogled na zanimiv in praktičen način spoznavajo svet zelišč. Na voljo je tudi degustacija zeliščnih napitkov in prigrizkov. Ob 15. pa bo program namenjen širši javnosti. Obiskovalci se bodo lahko seznanili z rezultati projektov Veriga ekozelišč od Dolenske do Krasa in Trajnost zeliščarskega centra. Udeležili se bodo lahko vodenega ogleda centra ter različnih delavnic in zeliščnih doživeti. Na voljo bodo še kulinarična delavnica, izdelava zeliščnih mazil, prikaz uporabe opreme za predelavo in sušenje zelišč ter degustacija zeliščnih napitkov in prigrizkov. Za najmlajše bo ob 17. še lutkovna predstava Čebela medela.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: V predoru Sten v Škofji Loki regijska vaja ob množični prometni nesreči. Istanbul prizadele poplave. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Sten v Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos, izhaja iz predloga. Ukrajina računa na partnerstvo z ZDA, je med obiskom v Londonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Od težav, s katerim se soočajo v odnosu do ZDA, je omenil delovanje sistema Starlink in izmenjavo obveščevalnih podatkov. Lastnika Starlinka, tehnološkega mogotca Elona Muska, je zaprosil, naj sistem ponovno vklopi. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred

0: tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili, prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg le 50 centov in prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Nova služba, nova karijera. Regijski karierno-zaposlitveni dan ZATE 2026 vas pričakuje 22. oktobra med 9. in 14. uro na Topliški cesti 2 v Novem mestu. Vabita Zavod za zaposlovanje in RIC Novo mesto. Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
3: Plus, plus, plus!
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
8: Radio.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 15. oktobra, goduje redovnica, cerkvena učiteljica in mistikinja sveta Terezija Velika Avilska. Goduje imena Terezija, Tereza, Reza, Rezika, Reska. Sveta Terezija iz Avile na Španskem je izredna žena 16. stoletja. 12-letna je izgubila mater, pokleknila je pred Marijino podobo ter jo kaj je prosila, naj bo poslej ona mati. Potem pa je začela prebirati zabavne povesti iz viteškega življenja, postala je lahkomiselna, raztresena, posvetna in nečimrna. Oče je to opazil in dal hčer Avguštinkam. Na redovno življenje Terezija takrat še ni mislila. Živčno je tako zbolela, da so jo morali vzeti iz zavoda. Ko je ozdravila, je dobila v roke pisma svetega Hieronima o deviškem in samostanskem življenju in v njej je dozorel sklep. Šla bo v karmeličanski samostan. V samostanu so redovnice živele po olajšanih pravilih in tako je tudi Terezija rada zahajala v govorilnico in je pojemalo notranje življenje. Končno se je le iztrgali iz mlačnosti in postala velika prenoviteljica karmeličanskega reda po prvotnih strogih pravilih. Umreti ali trpeti je bilo geslo. Dosegla je starost 67 let. Danes, 15. oktobra, goduje redovnica, cerkvena učiteljica in mistikinja sveta Terezija Velika, Avilska.
0: Krkin godovnik.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Kemis Audič predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez Itri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Šentjernejski svetniki so v prvem branju potrdili proračun za prihodnje leto. Šlo naj bi za dobrih 13 milijonov evrov prihodkov in 12,5 milijona evrov odhodkov. Osrednje naložbe so predvidene na cestnem in vodovodnem omrežju. Zlasti ceste so bile zadnja leta zaradi drugih dragih naložb malce zapostavljene, zato zdaj postajajo prioriteta. Uredili bodo cestno infrastrukturo v šentjernejskem naselju Turopolje in obnovili cesto Imenje. Dela naj bi začeli novembra, večina pa jih bo potekala v prihodnjem letu. K boljši prometni varnosti bo zagotovo prispevala še obnova šestih kritičnih odsekov cest, s čimer za nepovratna sredstva kandidirajo na projektu mobilnosti. Gre za odseke v vaseh Zapuže, Hrastje, Gorenja Stara vas, Orehovica, Šmarjeta, odsek Dolenja Stara vas, Šentjernej in Zameško. Na vodovodnem omrežju bo na projektu jezero obnovljenih 8 km dotrajanega vodovoda od Sračnika do Šentjerneja. Na vrsto pa bo prišel tudi vodovodni sistem Polhovica.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V požaru na ladji v Črnem morju več pogrešanih. Ministrstvo ob svetovnem dnevu kmetic opozarja na pogosto zapostavljeno vlogo žensk. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arajolos. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je Rusija včeraj potrdila, da bosta strani v prihodnjih dneh podpisali prve pogodbe o dobavi dizla. Do konca leta bi lahko dobave dosegle

0: raven izpred začetka vojne v Ukrajini. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolenjskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje Ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda.
7: V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
8: Sadika na dom.si.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
10: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je Reset 65+ v Sevnici pokazal, koliko novega nas čaka tudi po 65. letu.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: V Mladinskem centru Sevnica je potekal celodnevni dogodek Reset 65+. Razmišljaj, eksperimentiraj, sprašuj, emancipiraj se, treniraj. Namenjen spodbujanju aktivnega, radovednega in kakovostnega življenja tudi v zrelejših letih. Dan je združil osebne življenjske zgodbe, pogovore o zdravju in spremembah, praktična znanja ter gibanje. Predvsem pa pokazal, da učenje, odkrivanje novega in osebna rast nimajo starostne omejitve. Dogodek je bil zasnovan nekoliko drugače od klasičnih izobraževalnih srečanj. Namesto dolgih predavanj so se skozi ves dan izmenjevali pogovori, resnične življenjske zgodbe, praktične vsebine in gibanje. Program se je začel z jutranjim tajčijem, nadaljeval pa z enim osrednjih dogodkov dneva. Pogovorom igralke in avtorice Mojce Fatur s Klemnom Bunderlo. Izhodišče pogovora je bila knjiga Zdrava, v kateri Mojca Fatur zelo osebno opisuje svojo izkušnjo bolezni in življenjsko prelomnico, ki jo je ta prinesla. Pogovor zato ni ostal le pri knjigi, temveč se je dotaknil zdravja, strahu, odnosov in sprememb, ki jih življenje včasih prinese nepričakovano.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Poseben del programa Dneva Reset 65 plus v Sevnici je bila knjižnica življenjskih zgodb, v kateri obiskovalci niso izbirali knjig, temveč ljudi in njihove resnične zgodbe. Knjižnico je svojo osebno izkušnjo odprl Klemen Bunderla, ki je spregovoril o življenju z ADHD in o tem, kako je diagnoza, ki jo je prejel šele pri 41 letih, spremenila njegovo razumevanje številnih izzivov, ki so ga spremljali že od otroštva. Svoje osebne življenjske zgodbe je za Klemnom delilo še pet ostalih moških. Dan se je nadaljeval z biblioterapevtsko delavnico Žive Malovrh, kjer je knjiga Zdrava postala izhodišče za razmislek o lastnih občutkih, izkušnjah in življenjskih zgodbah. Tudi ena od tem, o katerih pogosto raje ne razmišljamo, je dobila svoje mesto. Pravnica doktorica Alenka Oven je v pogovoru Kdo bo vzel moje rože? In pa hišo ter avto, na razumljiv in praktičen način predstavila, kaj je dobro vedeti o oporoki in urejanju teh vprašanj. Aktivni del dneva se je sklenil z jogo na stolu, sledilo pa sta druženje in povezovanje udeležencev. Reset 65 plus je izhajal iz preproste ideje. Tudi po 65. letu nas lahko čaka veliko prvega, novega in nepričakovanega. To je z lastnimi besedami potrdila Darinka, ena od udeleženk. Vtisi so fenomenalni, meni je bilo vse všeč. Življenje te vedno nauči nečesa novega. Dogodek je bil namenjen vsem, ki jih zanima aktivno in kakovostno življenje v zrelejših letih, organizatorji pa so k udeležbi posebej spodbujali tudi moške, ki jih je pri podobnih izobraževalnih in družabnih aktivnostih pogosto teže nagovoriti. Zato je bil program oblikovan čim bolj raznoliko, od gibanja in življenjskih zgodb do zdravja ter zelo konkretnih znanj za vsakdanje življenje.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Dogodek Reset 65+ v Sevnici je bil del projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje in kampanje lahko.si, s katerima Andragoški center Slovenije spodbuja odrasle k učenju skozi vse življenje. Projekt poudarja, da učenje ni povezano samo s šolo ali poklicem, ampak tudi z osebno rastjo, večjo samostojnostjo, aktivnim vključevanjem v skupnost in kakovostjo življenja. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Sadika na dom.si.
7: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Semiški občini so v sklopu prireditev ob občinskem prazniku namenu predali pomembne pridobitve na sodnjem vrhu in gradniku, ki bodo bistveno izboljšale varnost in kakovost življenja tamkajšnjih krajanov. Obnova ceste na sodnjem vrhu je obsegala temeljito rekonstrukcijo dobrih 1600 metrov javnih poti. Zamenjali so spodnji ustroj ceste in preplastili odsek proti Dragomli vasi, za večjo varnost pa na določenih mestih cestišče razširili. Prestavili so še oporni zid, odstranili žive meje ter uredili odvodnjavanje z muldami in sedmimi ponikovalnicami. Skupna vrednost del na sodnjem vrhu je znašala dobrih 208 tisoč 500 evrov. Na gradniku pa so ob 40-letnici tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva uredili gasilski dom z okolico. Preplastili so športno igrišče ter ostale površine okoli doma, lično uredili ekološki otok, celotno podobo prenove pa zaokrožili še z nekaj posodobitvami in za vse skupaj namenili skoraj 58 tisoč evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu Evropske unije do konca leta razmeroma majhne. Trump napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoni. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro

0: tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Neurod. Brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076. Tudi v Novem mestu. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
9: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: Sadika na dom.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je mestna občina Novo mesto prejela priznanje Premik naprej za inovativno uporabo umetne inteligence.
0: Skupaj smo v Novo mestu. Moje mesto.
1: Mestna občina Novo mesto je na dnevih Slovenske uprave 2026 prejela prestižno priznanje Premik naprej za inovativno uvedbo umetne inteligence v postopkih ugotavljanja skladnosti gradenj z občinskimi prostorskimi akti. Letošnja konferenca, ki jo organizira Fakulteta za upravo in je največja slovenska konferenca na področju javne uprave, je potekala pod naslovom Nova realnost javne uprave v času umetne inteligence. Občina je priznanje prejela za pilotno uvedbo sistema Rubiko, ki s pomočjo umetne inteligence samodejno pregleda projektno dokumentacijo za gradnjo objektov, poenoti njeno strukturo ter preveri skladnost ključnih podatkov s prostorskimi akti. Sistem zaznava morebitna neskladja in pripravlja strokovne podlage za izdajo mnenj o skladnosti. Hkrati pa se uči na podlagi predhodnih primerov in povratnih informacij urbanistov.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Po prejemu priznanja je župan Gregor Macedoni poudaril, da prejeto priznanje potrjuje, da v Novem mestu delamo prave korake v smeri zagotavljanja kakovostnih storitev za vse občane. Posebej ga veseli, da so uspeli s celovitim pristopom ter inovativno uporabo orodij umetne inteligence zagotoviti celovito obdelavo kompleksnih podatkov, ki omogočajo hitrejši odziv. Nova rešitev skrajšuje čas pregleda dokumentacije, zmanjšuje obremenitve administracije in prispeva k bolj enotni upravni praksi. Sistem ne nadomešča strokovne presoje urbanistov, temveč jim omogoča, da se osredotočijo na vsebinsko zahtevnejša vprašanja, medtem ko prevzame obdelavo in preverjanje velike količine podatkov. Pilotni projekt je razvila ekipa sodelavcev mestne občine Novo mesto. Peter Geršič, dr. Istok Kovačič, Izidor Jerala in Melita Muren v sodelovanju s podjetjem Rubiko digitalne tehnologije d.o.o.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa do 23 stopinj.
1: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Sadika na dom.si.
6: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 30. oktobra v prestolnico Dolenjske zabave. Prireditveni prostor Hotel Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Skupina Vzrok.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10,000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Medija Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V okviru projekta Zdravo jem, ki je ovrednoten na skoraj 222 tisoč evrov, je zaključena obnova kmečke tržnice Sevnica, ki z novimi prodajnimi stojnicami ter dodatnimi vsebinami ponuja boljše pogoje za predstavitev in prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov. Obnova je eden osrednjih investicijskih delov projekta. Tržnica je pridobila 8 novih zunanjih prodajnih stojnic, izboljšani pogoji omogočajo kakovostnejšo predstavitev ponudbe in prispevajo k večji prepoznavnosti lokalnih pridelkov in izdelkov. Nove vsebine je pridobil tudi pokriti del tržnice. Tam sta na voljo virtualni kulinarični pomočnik na zaslonu na dotik in otroški kotiček z mini knjižnico in prostorom za ustvarjanje. Za celovito prenovo območja tržnice v sklopu projekta Zdravo jem je občina pridobila skoraj 150 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zvonka obenih.
1: Novomeška urgenca močno preobremenjena. Nova večnamenska pot med Dobovo in Rigoncami. Prijeten četrtek vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Začela se je uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Volivci

0: vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vidom želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Državo, stroko, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, razvijalce tehnologij in celotno družbo so pozvali, naj prevzamejo svoj del odgovornosti za enakopravno vključevanje slepih in slabovidnih.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
0: Razmere v urgentnih centrih po Sloveniji so vse težje, opozarja predstojnik urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto Bojan Kostič. Na novomeško urgenco dnevno pride okoli 240 pacijentov, letno pa več kot 76 tisoč, čeprav je bil center načrtovan za 44 tisoč obiskovalcev. Glavni težavi sta pomankanje kadra in preobremenjenost. V Novem mestu delujejo le trije urgentni zdravniki, zato morajo na urgenci dežurati tudi specialisti, ki posledično manjkajo v ambulantah in na oddelkih. Dodatno sistem obremenjujejo pacienti, ki bi potrebovali obravnavo pri osebnem zdravniku ali ustreznem specialistu. Kostič opozarja, da so nujne sistemske spremembe, boljši delovni pogoji in spodbude za zaposlovanje urgentnih zdravnikov. Kot poudarja, urgenca ne more nadomestiti specialističnih ambulant. Brez ukrepanja se lahko razmere še poslabšajo, zlasti ob začetku sezone respiratornih obolenj. V Rigoncah je v sredo 14. oktobra, v mesecu, ko praznuje občina svoj praznik, potekalo slavnostno odprtje nove večnamenske poti in pločnika Dobova-Rigonce. Urejenih je bilo približno 650 metrov široke večnamenske poti, dodatnih 230 metrov kolesarskih pasov ob vozišču ob urejenem pločniku ter približno 230 metrov novega pločnika v Rigoncah. Nova povezava pomeni predvsem večjo prometno varnost, obenem pa je pomemben prispevek trajnosti mobilnosti in čezmejnemu povezovanju.
2: Seveda to je za nas zelo pomembno, kajti tu sodelovanje z Hrvaško je dobro, sodelujemo seveda z njihovim občinam, poleg tega pa seveda tako Dobova kot Brežice so tudi vse bolj turistične, kar pomeni, da na drugi strani tudi z Hrvaške lahko pridejo s kolesi predvsem v Dobovo, v Terme Paradizo ali v druge kraje ali pa celo Brežice.
0: Je povedal brežiški župan Ivan Molan. Obiskovalci bodo lahko sedaj na kolesu še bolje spoznavali raznolikost brežiške občine, se podali skozi obmejne kraje in nadaljevali raziskovanje tudi čez mejo. V prostor, ki ga sosednje skupnosti povezujejo reka Sotla, skupna zgodovina in vsakodnevni stiki.
1: Vreme za regijo.
0: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v zadnjih dneh tega tedna, pove Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo v marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutri bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
1: Krka ob enih.
4: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripelji in džakuzi, masažni bazen Intex domov odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Sadika na dom.si.
6: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
8: Radio Krka.
9: V toku dneva.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu Evropske unije do konca leta razmeroma majhne. Ob svetovnem dnevu kmetic opozorila o pogosto zapostavljeni vlogi žensk. Ob dnevu bele palice pozivi k enakovredni vključitvi slepih v družbo. In za konec Istanbul prizadele poplave.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Premijer je obenem izrazil obžalovanje, da je Slovenija kljub svojim velikim potencialom še vedno močno odvisna od kohezijskih sredstev. Slovenija po njegovih besedah od leta 2008 ni napredovala. To je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, še posebej zdaj, ko se odločamo, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje, je poudaril.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjenju podeželja in prenosu znanja, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo ter v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in Sindikatu kmetov Slovenije. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. Pozvali so k ustreznemu ovrednotenju dela kmetij. Številne nimajo urejenega pokojninskega zavarovanja, druge pa se soočajo z nizkimi pokojninami. V organizacijah zato poudarjajo, da morajo imeti kmetice zagotovljene socialne pravice, dostojno starost in finančno neodvisnost. Osrednja prireditev ob svetovnem dnevu kmetic bo v ponedeljek v Zagorju ob Savi, pripravljajo Zveza kmetic Slovenije.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. V času hitrih tehnoloških, institucionalnih in družbenih sprememb se posamezniki vse pogosteje izgubljajo v sistemih, ki bi jim morali zagotavljati podporo. Informacije se selijo na digitalne kanale, postopki postajajo zahtevnejši, osebna pomoč pa se krči, so poslanici opozorili v Zvezi društev. Državo, stroko, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, razvijalce tehnologij in celotno družbo so pozvali, naj prevzamejo svoj del odgovornosti za enakopravno vključevanje slepih in slabovidnih.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Po poročanju lokalnih medijev je voda v številnih mestnih četrtih poplavila stanovanja, trgovine, ceste in podvoze, zaradi česar je na cestah obtičalo veliko avtomobilov. Promet v mestu z okoli 16 milijoni prebivalcev pa je popolnoma zastal. Oblasti so prebivalcem včeraj svetovale, naj ostanejo doma. Tistim, ki živijo v kletnih stanovanjih, pa so priporočili, naj noč preživijo drugje. Začasno so prepovedali tudi vožnjo z motorji in kolesi. Guverner je za danes odredil zaprtje šol v mestu. Iz njegovega urada so tudi sporočili, da nekaterim javnim uslužbencem danes ni treba iti na delo. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolenjskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
0: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
7: Sadika na dom.si.
8: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

aktualno iz regije na Radiu Krka. Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu EU do konca leta razmeroma majhne. Brazilija skrajšuje delovni teden na 40 ur. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Brazilija namerava skrajšati delovni teden z 44 na 40 ur. Senat je predlog za odpravo 6-dnevnega delovnega tedna skoraj soglasno potrdil le nekaj dni pred drugim krogom predsedniških volitev v državi. Skrajšanje delovnega tedna brez znižanja plače je predsednik Luiz Inácio Lula da Silva v svoji predvolilni kampanji izpostavljal kot enega ključnih ukrepov. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj dve življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Zeldnu je prejela zeleno luč. Mednarodna smučarska zveza FIS je danes opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni. Sezona svetovnega pokala v Zeldnu se bo začela z veleslalomsko tekmo za ženske v soboto ob 10. oziroma 13. uri, v nedeljo sledijo moški. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Gremo na ceste. Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosese pred priključkom na Celovško cesto, tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoje pa so poročate na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na štajerske avtocesti, vse od za Dobrove proti Šentjakobu. Še obvestilo za vse, ki se boste za vikend odpravljali v našo prestolnico, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole preverimo. Na Stojalu poročate je v podturnu pri Dolenjskih Toplicah, tam merijo v obe smeri.

0: še eden radar na stojalu je na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Radar v škatli, poročate, je na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. V Belem Kedju pa poročata, da se radar skriva na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim klancem. Še policijska kontrola, prav tako v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in še ena policijska kontrola je v Črnomlju, stojijo na obvoznici. Če so radarske ali policijske kontrole še kje, pokličite nas na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šumarju pri Jelšah 5 čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v četrtkovo popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes v ritmu pozitive v pop šovu. Človek, pri katerem je pravzaprav težko ugotoviti, kaj je bolj prepoznavno. A je to njegov glas, so to njegove pesmi ali dejstvo, da te pesmi zna pol Slovenije na pamet v pop šovu čez eno uro. Rok Lunače!
2: Nisem Romeo.
0: Čaka,
3: ja, poznam, da sem malo živčna, če točno eno uro štarta pop šov človek, ki je s flirti spisal slovenske ljubezenske zgodbe še takrat, ko nekateri sploh nismo vedeli, kaj ljubezenska zgodba je. In pazite to, seboj prinese tudi kitaro.
0: Oh, ja, vse to prihaja ob treh v živo, zato ostanimo skupaj.

0: Ogen Adel v ritmu pozitive, 15 minut čez drugo, Nuša, ti si ponosna gasilka.
1: Res je.
0: Ja, ti, če bi zdaj mene razložila to aplikacijo za gasilce, ja. Tako na ravni človeka, ki še vedno kdaj slika svoj žep.
1: Potem bomo začela počasi. Najprej vzameš telefon iz žepa in potem...
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: No, nisem tako mislila, ampak ok. Oktober mesece požarne varnosti obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja. Spoznavamo aplikacijo Ask.ea. Rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Včeraj je, nam jo je po domače predstavil gasilec Mario Majerič iz PGD Rogatec v ritmu pozitive. Zato še enkrat, Mario, kako bi Ask.ea razložili nekomu, ki ni gasilec?
3: Čisto domače, tako, se pravi nekomu, ki ni gasilec. Ja. Preko te aplikacije dobimo vse podatke, ki jih potrebujemo.
0: Okay.
3: Zdaj ne samo, da kjer se nesreča ali pač karkoli zgodilo, ali je požar, ali je naravna nesreča. Mi dobimo informacije, so tudi ostale informacije. Se pravi hidrantno mrežje, kje bomo najlažje lahko polnili vozila, najbližja dostopna mesta za NMP, najbližja dostopna mesta ostalih gasilskih društev, dobimo pa tudi, se pravi, samo aplikacijo, nam ponuja tudi eno možnost, da v primeru prometne nesreče, mi dobimo samo vozilo, ki je deležen v prometne nesreče, vse podatke o vozilu. Se pravi, kjer je nameščen akumulator, kjer je, se pravi, kakšne stvari treba paziti pri tem vozilu, se pravi, da sama aplikacija te vozi skozi cel proces, pač same intervencije.
1: Yeah.
3: To je zdaj za nas gasilce zelo pomembna reč.
0: To je zelo uporabna aplikacija.
1: To je vrhunska aplikacija in še v tej uri slišimo njegov konkreten primer. In kaj je pri njihovem delu zdaj boljše, odkar uporablja aplikacijo? Ker ko pride poziv na pomoč, šteje tudi to, kako hitro se ekipa organizira. Mario pa nam svojo izkušnjo pove še pred tretjo.
0: Tako, jaz bom pa ta čas zbrisal teh 10 slik svojega žepa.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Karkoli je, vrane na traktorju, vrane na nivah, vrane so to v ritmu pozitive, 20 minut je čez drugo in če že govorimo o vran na nivah in traktorjih, je prav, da jim danes čestitava. Anuša, je prav?
1: Ja, danes obeležujemo svetovni dan kmetic.
0: Yes!
1: Dan vseh žensk, ki delajo na kmetijah in skrbijo tudi za to, da imamo mi na krožniku kaj za pojesti. Oh, ja. Tako da danes res en velik hvala vsem kmeticam.
0: Tako, jaz sem vedno govoril, da bi rad spoznal eno kmetico, da bi bila samo moja, veš, pa bi imel pa poln hladilnik, pa domača jajca, pa zelenjavo domača.
1: Ja, ti boš moral najprej osvojiti motiko, lopato, kram, da bi te sploh katera pogledala, veš.
0: Ja. Če so na baterije, sem takoj za, ok?
1: Ne, niso na baterije, ne, to je ročno delo. Ja,
0: verjamem, da motika, lopata, pa kram, verjetno niso na baterije.
1: Ne,
0: Kratka, če nas posluša kakšna kmetica, nič 4-1-309-300 pokličite, da čestitamo za vaš dan. Listen to your heart, pa v nadaljevanju pa plavi orkestar in še nekaj romantike. Enrique in Wisin, Duele Corazón, v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Veseljakovo martinovanje pri Dolincu. Letos bomo martinovali kar dvakrat. 7. november ansambel Novi spomini in 14. november ansambel Vikend. Živa glasba, humoristi, krst vina, veseljakova ekipa in večerja za samo 39 evrov na osebo. Rezervacije, recepcija hotela Dolinc ali 040 50 10 10.
3: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Nova služba, nova karijera. Regijski karierno-zaposlitveni dan ZATE 2026 vas pričakuje 22. oktobra med 9. in 14. uro na Topliški cesti 2 v Novem mestu. Vabita Zavod za zaposlovanje in RIC Novo mesto.
5: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
6: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
8: Plus, plus, plus!
9: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
11: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
12: Sadika na dom.si.
2: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
13: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
14: Radio Krka.
15: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Novem mestu je na voljo 20 novih najemnih stanovanj, namenjenih starejšim od 65 let. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je objavil razpis za stanovanja na Šegovi ulici 7A. Vselitev je predvidena januarja prihodnje leto, prijave pa sprejemajo do 16. novembra. Razpisna dokumentacija in prijavni obrazec sta na voljo na spletni strani ns-pis.si.
2: Žurbo dolinsko.

Da vidimo, kaj pravi termometer. A, Novo mesto in Metlika okroglih 20, Polzela 19, Laško, Šoštan in Šmarje pri Jelšah 18, Pragersko in Lenart pa 17 stopinj. Ja, ta teden ne bo večjih sprememb, jutra bodo meglena, dnevi sončni z nekaj oblaki, temperature pa tudi tu nekje. Jutri zjutraj okrog 5 stopinj, čez dan do 18, na obali do največ 23, skratka izkoristimo sončne jesenske suhe dni, pa ne samo za delo zunaj, ampak da naredimo tudi kaj samo zase.

0: Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom na Celovško cesto. Previdno, tam je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Radarska kontrola pa na stojalo poročate na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom, potem še eden je na stojalu v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, tam merijo v obe smeri. V Belem Kedju pa radar preverja vašo hitrost na cesti Velenje-Mozirje pod Mozirskim Klancem. Policijska kontrola poročate je v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in še ena policijska kontrola v Črnomlju stojijo na obvoznici. Če so zastoji ali radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in današnji dan je razglašen za svetovni dan kmetic. Zato se je tudi na našo številko 0-4-1-300-2-300 javila. Živjo, kdo je z nami v ritmu pozitive?
3: Živjo, sem Anca Poljansek, mnogim poznana kot Manci. Prihajam pa iz Tuhinjske doline in doma imamo družinsko kmetijo. Zelo rada pomagam doma, saj se mi zdi, da te življenje na kmetiji res dobro priprav in nauči za življenje.
0: To mi je všeč. Zakaj vse bi pa rekla, da te pripravi potem to življenje na kmetiji?
3: Nauči se delovnih navad, odgovornosti in tega, da se stvari cenijo. Tudi domačo hrano drugače ceniš, ker veš, koliko je zadi dela, da pridejo na mizo domače mleko, jajca pa meso.
2: Odlično povedano, Manči. Ali se danes dovolj ceni in spoštuje ženske v kmetijstvu in kakšen je recept naše Dolenjke Mance, pa izvemo še v tem popoldnevu, zato ostanimo skupaj.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, kot prostovoljna gasilka mislim, da je en mesec požarne varnosti še premalo. Ampak okay, vsaj oktober je naš in v ritmu pozitive ga praznujemo skupaj z novim telom iz Celja in njihovo rešitvijo Ask EA. Z nami pa gasilec Mario Majerič iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec.
2: Ja, sem Mario, a lahko na enem konkretnem dotičnem primeru povete, kaj je pri vašem delu zdaj boljše, odkar uporabljate aplikacijo Ask EA?
3: Dotični primer, mi smo prišli na požar, pred nas je malo bolj hribovitev, in smo prišli na požar in smo prišli na vrh hriba in smo videli, da dejansko na drugem hribu gori, ne? In zdaj pa pazi to, pa smo gledali v dolino, pa nazaj gor, to je bilo 15-20 minut in recimo tega zdaj več ni. Tu zdaj recimo mi, takoj, ali je čisto točna lokacija, ali pa če ni, lahko nekdo od nas, ki ne sodeluje na aplikaciji, določi točno lokacijo, je pač, mi se zdaj dejansko čisto vsako prepeljamo to na točno.
2: Vrhunsko, torej ni več tistega, ups, napačen hrib.
1: Ja, Mario, hvala za izkušnjo in lep pozdrav, Rogatec. Po četrti pa slišimo še poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah, Jureta Škrabarja, kako Ask EA pomaga njim.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Jaz vse to dobimo po četrti, zdaj pa že skoraj da ravno časa. Čez dobrih 15 minut pop show v našem ritmu pevec, avtor, frontman flirtov v studio prihaja
1: Rok Lunaček. Mimo grede,
2: obožujem to besedo.
1: Rok je by the way že tukaj, odgovoril je že na naše, na moje pet vprašanja, tako da si lahko pogledate na Facebooku in Instagramu. Ja, ja, je že tukaj. In prinesel je kitaro, ker nam bo zaigral živo.
2: O, moj bog, ok, tole hočete slišati, vse to prihaja po paketu vrhunske glasbe.

0: Latino lover Enrique Iglesias, vse to še pred tretje, potem pa rock lunaček v ritmu pozitiva. Ko pa čas?
1: Teden morja v Hiši Fink od 19. do 24. oktobra.
2: 6 dni školjk, 6 dni neskončnih okusov.
1: Rezervirajte svojo mizo v Hiši Fink. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Hude kuhne. Dan kuhen studio Novo mesto.
3: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Poroka?
11: Sejem.
10: Festival ali športna prireditev?
11: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
10: Varno, zanesljivo in profesionalno.
11: Doma in v tujini.
10: Petre.
11: Skupaj rastemo že 35 let.
12: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
13: Sadika na dom.si.
14: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
15: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
16: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
17: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci nažalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
18: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: očitke zanika. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak v prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. V podjetju Volt so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleke, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.

0: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško. Sicer pa danes in jutri bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. Po spremenjenih trasah vodi tudi nekaj linij LP5, tako da to uštejte v svojo pot. Radarska kontrola po Belem Kedju, poročate, je v Dvorcah pri hotelu, meri v smeri Čateža in še en radar je nastojalo na cesti Šentjur Ponikva pred železniškim prehodom. Srečno želimo vse do cilja, če po poti ujamete še kakšne radarske kontrole na delu, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretja gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in Omo.

0: bog, Američani radi rečejo the man, the myth, the legend, torej človek, mit, legenda v živo, v ritmu pozitive, glas generacij, briljanten avtor več kot 700 besedil, genijalen pripovedovalec, glas, ki naježi kožo, srce, ki poje ljubezen v pop šovu, v ritmu pozitive, dame in gospodje.
1: Rok Lunaček!
2: Najlepša hvala, če bi še nadaljeval, bi te kmalo začel verjeti, da je vse to res, kar si v meni povedal. Te bom pa zadržano pozdravil, živjo. Sem na drugi strani, upam, da ste v redu, upam, da ste zdravi in da se imate fajn.
0: Yes, absolutno.
1: Rok, dobrodošel, izgledaš fantastično. Kako se počutiš?
2: Počutim pravzaprav zelo redu, ker sem prišel ravno kar z dopusta. Pravzaprav po 5 letih dela z bendom sem prvič on v dopust in dejansko doživel dopust. Prej sem delal napako, da sem nekako na pol delal in na koncu, ko na pol delaš, delaš. Ne? Tukaj sem se pa dejansko izklopil iz telefona in okrog mene so bile mačke, divji prašiči na enem samotnem otoku in samo skrben vrt in uno, knjiga pa morje. No.
0: Samo vprašamo ga, kako se počuti in dobimo in doživimo morje in dopuzroka v Lunačko. Ja. Videla, da, wow.
1: Še malo pa izvemo tudi to, kje nastopajo in nastajajo njegove uspešnice. Ja, kaj bi nam rad povedal in kako se pripravlja na Stožice?
0: Tako pa tudi zaigral nam bo samo glas in kitara zelo odblizu, zelo intimno. Najprej pa ljubezen, ki jo flirti pošljajo kar med zvezde kometa. V ritmu pozitive gremo.
3: V ritmu pozitive. Zato.

0: Pozitive flirt in kometa v našem ritmu 10 minut je čez tretjo in njihov glas danes čisto blizu nas, Rok Lunaček, dobrodošel v ritmu pozitive. Glas generacij, briljanten avtor človek, podpisan pod več kot 700 besedil, tudi takih, ki jih poznamo v izvedbi Alije, pa Mambo Kings, Omance Špik in Helene Blagne. Njegove besede dejansko pojemo tudi, kater njegovega glasa sploh ne slišimo, ampak njegova zgodba ni bila samo naravna pot proti vrhu. Leta 97 začetek flirtov z enim rejem, pol leta 2003 odhod iz benda, leta 2009 vrnitev z novo zasedbo Flirt z dvema rejema. Pa potem tudi ni šlo vse gladko, pred nekaj leti ste bili blizu temu, da bi odnehal, potem pa punca v belem. Kole živa, kometa, nova generacija poslušalcev, razprodani koncerti, Križanke, Cankarjev dom. Zdaj sveža, dobro, da si tukaj, nastaja celo film, pripravljate nov album, prihodnje leto 30 let in Stožice Rok. Ko tole naštejem, se sliši skoraj, da scenarij za film, vi ga pa že snemate. Kako ti danes doživljaš ta uspeh, ko veš, kako blizu ste bili temu, da bi se zgodba končala?
1: Pravzaprav ljudje zelo radi zaznavamo uspeh, ne? Tudi jaz nisem nič drugačen. Uh-huh. Ampak v resnici je uspeh samo posledica nečesa, kar načeloma rad počneš. Ne? Kratkoročen uspeh lahko pride, ampak mislim, da ga ljudje hitro preberejo. Ne? V primeru flirtov konkretno, jaz sem se večkrat prejokil zaradi tega benda, kot se razveselil v zadnjem času, se kar veliko veselim. No. Ampak pravzaprav tega benda več ne bi bilo, če ne bi bila to pravzaprav zelo želja mojega pokojnega očeta, tik prej ne umrl. On je pač rekel, joj, se vem, da si uspešen avtor, ki sem takrat ogromno pisal za druge, zdaj tega niti ne počnem več toliko, skoraj nič. No. Rekel, dej vrn ta bend nazaj, ful imate enih fanov, ki čakajo ta bend. In mu nisem čisto verjel, ker ponad se stari bendi, kakor si sam omenil, težko vrnemo z kaj več kot starimi hiti. Vse mi imamo veliko teh starih hitov, ampak jaz si nisem v najbolj norih sanjah mislil, da bomo imeli pa ne vem, punce v belem kometa in podobne. Ne. Tako da sem hvaležen očetu, ki je zdaj v neki drugi obliki, ampak je še vedno z mano.
0: Tudi mi smo zelo hvaležni, res, ja.
2: Ja, zelo veseli, da si ga poslušal.
0: Ja, ja.
2: Ob vseh teh obratih pa so ostale pesmi, ne samo za flirte. Tvoje besede so dobile še toliko drugih glasov. Pri Balerini si sodeloval tudi pri besedilu, recimo. Pa za Slavka Ivančiča si napisal nekoč čisto drugačna glasova, čisto drugačen svet, ko dobiš idejo, ne? Kako veš, komu pa še usta?
1: blagosloven sem bil, ne vem, kaj sem, nekaj dosti nisem naredil za to, no, samo talent, da ko sem pisal za druge, sem vsaj v nekem prepričanju živel, da imam občutek, kako napisati za nekoga drugega. Mm. Ampak nažalost me veliko krat izvajalci niso poslušali. Te, ko so me poslušali, ja. Z Vita Feltna smo kar intenzivno na začetku delali, ko jih noben ni poznal, ja. In sem jih peljal v smer, ki je bila prava za njih takrat. Potem se je tudi uspeh zgodil, isto je bilo z Vili Resnikom. Sva rekla, če delava, ne delava dveh komadov, ker s tem ne bova nič naredila, deva delati kariero za naslednje 3-4 leta. Ne? In wow. On mi je vedno zaupal, ne? Ni se nič mešal. Večina izvajalcev se je pa precej mešala, ker ne vem, tudi sam ne, imam nekako dojemanje sebe precej verjetno drugačno, kot me ljudje v nekem tem prostoru dojemajo. In pri izvajalcih je nasplošno, tako pevci sebe drugače doživljajo, kot jih mi doživljamo. Ne? Mogoče bi radi bili drugačni v resnici, kot pravzaprav v resnici so. Če si ti, ne vem, z kmetije, poj o tem, ker to poznaš. Če si ti, ne vem, odličen v peki kruha, poj o tem, oziroma bodi potem pek. Ne? Tako da, ne vem, jaz sem v zelo malo stvarih dober, pravzaprav znam kuhat, znam pisati pesmi, pa znam pravzaprav risati. Ne? In to je vse, kar sem... Ker dajmo si pa znati, rabeš tudi malo te sreče. Sreča je pa pravzaprav... Da si, v mladosti si mogoče čas malo nor, ne?
2: Ja.
1: Ampak imaš prednost to, da narediš to zelo pravzaprav nepreračunljivo. Ko si pa starejši, je pa malo manj ihte, ampak včasih preveč premišljuješ. Ne? Recimo ravno pri tej skladbi, ki je to dobro si tukaj, je, da se skor ni zgodila. Ne? Jaz sem preveč kalkuliral, joj, pa to je ful osebno, pa ne bom pa to samo v spodnjih gatah na morju napisal. Ne? Na koncu je pa to pravzaprav mi najljubša skladba z albuma blizu, no? Zdaj prehajajo nove.
0: Ne? Da, ampak vidiš, ne? Čist po srcu in rojen pod srečno zvezdo, dobro, da si tukaj in da si našel svoj glas, Roka. Me pa vseeno zanima pri tokšnem številu besedil. Me zanima tudi tista nevidna polovica dela, česa danes ne spustiš več v pesem, čeprav se odlično rima, recimo.
1: Česa ne spustim v pesem? pesem. Ni ja. Storih, ko ne bi spustil pesem.
0: A.
1: Zakaj? Mislim, če tako čutim, bom tako povedal in nič drugače. Mislim, no. ne bom rekel grdih besed, rekel, če pa tudi to sem imel veliko besedilih. Ja, poslušajte si vodovodarja Braneta. Če mre na koncu na vrh sosedove Ane. To je marsikaj povedan, ampak ne vem, kaj s tem narobe. Pesem prenese mnogo več kot samo življenje.
0: Ma ja, tako da se pa strinjamo vsi.
2: Imaš pa tudi še eno nevidno polovico tukaj, ne?
1: Dolg časa je bila nevidna in to je moja boljša polovica.
2: Bravo.
1: Je pravzaprav, če nje ne bi bilo, ne bi jaz na ta način funkcioniral, kot funkcioniram. Ne?
2: A,
1: mislim, ljudje smo narejeni za biti srečni v dvoje, ne pomeni pa to, da včasni boljš biti sam srečen kot nesrečen v dvoje. Ne?
2: Ja.
1: Vsi smo doživeli že samoto v dvoje, mislim, sem celo pesem napisal o tem in tega nobenemu ne privoščim, boljše je biti srečen v kakršnikoli obliki. Ne? Če pa najdete sorodno dušo, je pa le dejte, ki se splača. Jaz sem bil blagoslovljen, da sem jo zelo v ranih letih spoznal, kar ni glih pravilo današnjega časa, ko se preveč hiti, premalj pogovarja, preveč samo lajka in filtrira, ampak ljubezen je pravzaprav brez filtra. Ne? Pa je pravzaprav največji filter tega sveta.
0: Tole si pa povedal za na YouTube short prisečen. Zdaj mi je jasno, kaj vse se skriva za tvoje čarovnijo besedile, a zato pa zdaj še glas, zaradi katerega jih začutimo. Rok, katero svojo pesem nam boš danes najprej zaigral?
1: Najprej bom zaigral tole ta novo Dobro si tukaj, ki je pravzaprav zelo, zelo preprosta, pa zelo, zelo osebna. No?
0: Ok, evo, samo glas in kitara, Rok Lunaček.
2: Robčke.
0: Robčke, imaš pripravljene? Imaš ti pripravljena? Ok. Rok Lunaček, čisto blizu, v ritmu pozitive.
1: Tole je najnovejši komad Flir, Dobro si tukaj, ko osebne stvari ratajo, malo manj osebne, ko jih posnamaš, evo.

0: Bravo, moj bog!
1: Kakšen aplavz, kot na začetkih kariere.
2: Vsaka sekunda šteje, z Nova Telom v ritmu pozitive.
0: O, vino, glede, to je nora, kakšna čudovita družba v našem ritmu. Dobro vprašanje pa danes, če govorimo o aplikaciji, ki pomaga pri organizaciji in sami izpeljavi intervencij. Kako to aplikacijo za intervencije uporablja poveljnik?
3: Ja, ta mesec je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z Nova Telom iz Celja. Yes. Njihovo rešitev ASKA pa danes poznavamo skozi gasilske izkušnje.
0: Yes, v naslednji uri za to poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah, kako aplikacija pomaga njemu, izvemo po četrti.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova Tel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Prav malo nervozem, se mi kar malo trese glas. Vsako družbo velike in visoko bisk danes, zato pred pol četrto. Še ena klasika.
4: Nisem Rome.
0: Še več užitkov prinaša Rok Lunaček v ritmu pozitive še v tej uri.

0: Veseljakovo Martinovanje pri Dolincu. Letos bomo martinovali kar dvakrat. 7. november ansambel Novi spomini in 14. november ansambel Vikend. Živa glasba, humoristi, Krst vina, Veseljakova ekipa in večerja za samo 39 € na osebo. Rezervacije, recepcija hotela Dolinc ali 040 50 10 10.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1,89 €. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
6: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorec.info.
9: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
11: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
12: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna, otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
13: Sadika na dom Picasso.
14: Fehtarji s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Rigoncah je včeraj potekalo slavnostno odprtje nove večnamenske poti in pločnika Dobova-Rigonce. Urejenih je bilo približno 650 metrov široke večnamenske poti, dodatnih 230 metrov kolesarskih pasov na vozišču ob urejenem pločniku ter približno 230 metrov novega pločnika v Rigoncah. Nova povezava pomeni predvsem večjo prometno varnost, obenem pa je pomemben prispevek trajnosti mobilnosti in čezmejnemu povezovanju.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
2: You're beautiful.
0: To je Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: Premrzlo ni pretoplo, ravno prav Trebnje, okroglih 20, Mozirje, Žužemberk in Vojnik 19, Šmarje, Prijelšek in Pragersko 18, Ptuj 17 in Mislinja 16 stopinj trenutno. Jutri zjutraj jih bo okrog 5, čez dan 18, na obali do največ 23, sončno bo z nekaj oblaki in tako nekako bo čez ves teden brez večjih posebnosti, glavno da ostajamo na suhem, pa da mi ni treba brisati cele psičke vsakič, ko peljem na sprehod, ampak tako elegantno, samo tačke lepo pobrišema. Super.
2: Ne vem, če bi jaz ostal raj na suhem.
3: Ne vem. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Previdno zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi na vseh ostalih popodanskih znanih relacijah. Za vse, ki pa planirate, da boste čez vikend šli kaj v Ljubljano, pa obvestilo, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Če radarske kontrole preverimo v Belem Kedju, poročate, da preverja vašo hitrost radar v Cundrovcu pri Brežicah, prav tako v Belem Kedju v Dvorcah pri hotelu merijo v smeri Čateža. Če so radari še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Skoraj pet čez pol četrto je v našem ritmu še vedno glavni pevec skupine Flirt, Rok Lunaček. Ja. Zdaj, prej smo našteli, kdo se poje njegove besede. Dobili smo tudi ekskluzivno verzijo tvoje nove pesmi. A se ti, oziroma a se vam pa ogromno dogaja, ne? Rok, za vami je Cankarjev dom, pred vami 30-letnica Stožica, film nastaja. Prej smo govorili o besedah, ki jih ti napišeš za druge, zdaj pa o tistih, ki jih poješ sam. To novo pesem si nam zdaj že predstavil. Naslov je skoraj da nekaj takega, kar rečeš človeku, ko pride domov. Kako tako vsak dan istok pri tebi postane pesem, stari?
2: Mislim, lahko ti razložim, kako je pesem nastala, ampak kako pa do tega pride, pa ne vem. Pač, kot je prej Nuša rekla, kanal odpreš in neki pošle od zgorja ali od spodnje, kakor. In pač ti manifestiraš. Jaz nič kaj dosti nisem naredil za ta talent. Mislim, da je bolj večji uspeh to, da potem ti ustrajaš pa delaš navkljub temu, da te kdo kdaj prizadane, pa navkljub solzem, pa vsem slabim stvarem, kar se ti zgodi v življenju. Ampak v končni fazi Ying pa Yang, sej, če ne bo slabega, kako rečemo, malo tako simbolično, brez veze, če ne bilo dežja, ne bilo sonca in obratno, ampak to sem malo slabo primerjal vodov, ker vreme pač je, vreme je vedno lepo, ne? Če dež, ni to slabo vreme. Ne? Ne bilo najboljš, ko sem rekel, ne imam spet slabo vreme, pa mi je pokojni fater vedno rekel, kako slabo vreme, kaj, a to kot dežuje, slabo vreme, jaz tako ja. Ni slabo vreme, vreme
1: sam je. To je človek rojen v ritmu pozitive, mi tudi tako rečemo, za vreme je tako Nuša, ni slabega vremena. Skratka, če gremo na videospot te pesmi Rok, pri spotu ste šli iz ene poletne sproščenosti v eno precej natančno koreografijo, vse posneto v enem šusu, v enem kadru in prvih 30 ponovitev ste delali samo za vajo, ko je vse skoraj da že uspelo. Kaj je bilo najtežje zadeti v pravem trenutku?
2: A ti povem, kako je to potekalo? Se nisem nikoli toliko detalj razložil. Fora je tem, da jaz sem si predstavljal, da je to ful simple. Pač mi malo pridemo en kader v enemu kadru. Ja ne, ti imaš pač, na Viba filmu smo snemali, Mark Pirc je bil režiser, in on je mene na začetku spoh vodil, rekel, glej, tle bo stopil par. Ono da se bo sta tle zavrtela in ti se boš moral pač priti mimo njih dveh. In medtem se bo kamera obrnila in takrat, ko bo kamera stran tebe, gleda, moš ti cel krog prlaufati okrog kamere, zato da ko bo nasleden kader, ko se bo ljuči, boš ti kao ležerno prš. Tako v bistvu, ko pol se stavljaš vse skup, ni, ne sme biti senc. Luči se morajo pravočasno požgati. Jaz sem recimo enkrat stopil na obleko poročno, ona da sta prepozna šla narazen, ker pol se zamuja začne, enkrat se žigice niso požgale. Mi smo šli po moje, ja, zdaj ne vem, nisem štev, ampak 30-ka, 40-ka, da smo sploh dojeli, kaj počnemo. Najprej je bilo brez muske, pa je bilo z musko, pa smo gotovili šit, ena lučna dela, pa se iskrce, pa na koncu je bilo pa tako, da ko smo že končno po nem 50-ih, 60-ih poskusih imeli že ta take posnet, smo pa gotovili, da se nam balon, ki je čist na koncu, že končano, se balon ni prav obrnil. Vsak se je na robe obračal in smo ponavljali, ja, najmanj desetkrat še na koncu, zato da se je balon prav obrnil. Ne? Tako da, ampak na koncu je, ljudje tega ne vejo, ljudje vidijo posnetek, posnetek je pa zelo fluiden, zelo teče, ker je pač v enemu kadru in tako kot življenje, ker ni pravzaprav ponovitev. Je, s napakam ured, kar kože so napake.
1: O, dober,
3: kaj vse se skriva v zadju. Ampak zanimivo, s to pesmijo nekako zaključujete zgodbo albuma Blizu, ne?
2: Drži, to je zadnja pesma z albuma Blizu. Da se je spoh ta album zgodil, je en velik čudež, ker mi smo bili band, ki je bil predlen letom 2020, zelo na tleh, ni bilo koncertov, slab obisk je bil. Nekako mars pozabljen band. Vse verjetno sem tudi jaz kriv, ker pač nisem veliko delal za ta band. Jaz sem se ukvarjal kot avtor z drugimi projekti za druge izvajalce in pač na željo očeta, kot sem prej povedal, sem vrnil ta band in res mi ni žal, ker sem, moram reči, da morda smešno zveni, ampak da skoraj 30 let mine, ampak jaz sem v zadnjih 5-6 letih najbolj srečen v tem bandu. Pa so bili ful lepi momenti skozi celo kariero, da ne bo pomote. Ampak nekako prvič, smešno ne, da po tolkem času prvič vemo, kaj počnemo, prvič tudi vemo, oziroma niti ne to, kaj vemo, kaj počnemo, vemo, česar si ne želimo. Skoraj bolj pomembno. In tudi muzika, spoh ne kompliciramo, delamo, kar čutimo, verjamemo, da je mehen krog ljudi, ki jim je to všeč, ampak delaš pač za te in za sebe. Ne? In včasih smo bili pa mladi in joj, da bom ja vsem všeč, ne moreš biti vsem všeč, to je nemogoče. In bistveno je pa, da ti smo, ki si všeč, da ti je zvest in da hodi in v tej priliki. Hvala vsem ljudem, ki množično hodijo na koncerte, zaradi njih so koncerti razprodani. Mi smo samo del našega benda, tako kot so oni. Jaz sem vedno rekel, ni publike pa benda, pač vsi skup smo ena ekipa. Ne? da to je to.
1: Vsi skupaj delamo eno čudovito zgodbo, točno to. 27. novembra 2027, torej naslednje leto, boste praznovali v Stožicah, zato te že zdaj ujamemo za eno konkretno stvar. Rok, kaj nam lahko izdaš, čeprav je koncert še več kot eno leto stran, vsaj nekaj.
2: Zelo, en cukrček. Zelo, zelo malo. Zadnji sem me vprašala, bodo gosti, sem povedal, bodo.
1: En cukrček še malo.
2: Lahko ti povem, mislim, to ni nič konkretnega, zato kaj če konkretne stvari povem, bom preveč povedal, res iskreno. Glih, zato je fora, da priješ pa da si presenečen. Pač res bo wow, no. Čist, kar kol si boste predstavljali po to, predvsem bo pa to en velik preres. Glej, vedeti mo še eno stvar, kaj vse se bo vmes zgodil, to je bistveno. Vmes se bo zgodil 10. album. Vmes se bo zgodil ful enih novih komadov, ki so res hudi. Delamo najboljšo plato v naši karieri, 100%. Podpišem to sekundo. Film se bo vmes zgodil, ful enega kontenta, ful ene vsebine. Poleg vsega, kar smo do zdaj naredili, kar nekaj je, ne? Ful enih pesmi, bo tudi novih, starih. Gostje so wow, ampak če nikoli nismo gostov odkrili, niti v Cankarju, niti, oziroma v Cankarju sploh nismo imeli razen teh inštrumentalistov, ampak v Križankah nismo povedali, da je Rudi Bučar, v Križankah nismo povedali, da bo Jure Longika, nismo povedali, da bodo Modrijani v Taboru. Ker je glih to ta cukr, ko prideš in ne pričakuješ, veš, da bo dober koncert, produkcija bo taka, ki še nikoli pri nas niso od ljudje doživeli. Vem, kakšen je odar in ko sem videl prvič to odar, sem rekel, čak, to mi, za nas? Ja, jaz ko, aha, pač res hudo. Pač ful enih stvari, ki ti res ne smem povedati, stari.
1: Okay,
2: z veselem bi ti povedal, ampak res ne bom.
1: Pustimo tukaj, ker smo.
2: Če bilo to zdaj tri mesece pred špilom, ti še kaj povedal. Tako je pa prezgodi. Pa tudi nikoli nismo eksploatirali gostov. Mi smo vedno razprodali koncerte sami in potem smo ljudem goste dal kot bonus točko, kupili ste karto, dobili ste nas, ampak evo, davam vam prav še to, ne. Tako, zdi, ne pravim, da je to narobe, da goste odkriješ, ampak njih pač ne, no.
1: Res, komaj čakam,
2: eh. Tudi jaz, tudi jaz.
1: Tudi jaz,
2: ej, smo pa prodali četrtino kart, stari, v treh tednih.
1: Kolik?
2: Četrtino kart, to je več kot tričuke ljudi karte.
3: Jaz sem brez besed.
2: Res, nismo pričakovali, kaj je to sen. Rekel smo, ok, nekaj kart bomo že prodali Die Hard fanom, pač če ne žuzga zato, ker so pač feni, ampak resnica veš ti, kak leto naprej glih, pa ne greš kupati en leto naprej kart. In tle bo toliko ljudi, da zdaj bo recimo super fan pit, pa fan pit v bistvu so zadnje karte že prodajajo. Ko smo ful smo hvaležni. Mi smo se v tej priliki zahvalamo sem fenom.
1: Absolutno.
2: Jaz bi se, vem, da sem danes sam od benda, da nas je dogajati sedem, ampak ob tej priliki hvala tebi, ne, na drugi strani, ki poslušaš našo muziko, ki hodaš vsa ta leta na koncerte, ker pač ful je lepš, ker ste z nami, no. Ne pravim, da ne bi ustvarjali tudi, če bili sami, ampak mi delamo muziko, ki je za ljudi, no, in pač to, kar dobimo nazaj ljudi, je nekaj, kar se ne da opisati. In jaz vem, da ta muzika bo živela tudi onkraj časa, ko mene že dolgo več ne bo in mislim, da je to namen glasbe. In če, predvsem je pa lepo to, da je naša muzika spremlja ljudi, da se otroci na novo rojevajo, ki spet poslušajo fulenih dojenčkov, tročkov, hod na koncerte. Zadnjič je ena punčka bila triletna, ki je pela 20 let nazaj naš komad, pa punca v belem, ki ne može, da ne bi uganjen. Zato, ko rečeš, pismo, mi obstajamo 29 let, hmalo bomo 30 let stari, tle imaš pa otroka, 3 let starega, ko so starši poslušali, zdaj ona posluša in mnogo ljudi je odšlo, prišlo v tem času in smo jim res hvaležni. Poznamo pač obrazeno, enostavno. To da hvala.
3: Mislim, neverjetno, mene so danes sama všesa, jaz se ne morem nagledati, naposlušati in dovolj načrpati tega znanja, tega velikega glasbenika, tako da, Rok, hvala in hvala vsem čisto zares, da skupaj ustvarjamo to čudovito zgodbo z vašo glasbo. Mm. Zdaj pa prihaja film, prihaja obletnica, nov album, Noro leto se obeta za skupino Flirt in komaj čakamo seveda, da bomo to leto uživali skupaj kot še nikoli.
1: Absolutno.
3: Zdaj pa za te, Rok, še tradicionalno vprašanje, ki ga imamo za vsakega gosta. V ritmu pozitive, brez tega ne greš ven iz studija.
1: Ne, da ne spustimo, o moj bog.
3: Kaj je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Se pravi, sledite svojim sanjam, pa sem ne prvi, ne zadnji, ko sem to rekel, ampak ko rečem sledite sanjam, to ne pomeni fantaziranju. Se pravi, eno je želja, eno je pa kaj hočeš. Ne? Zelo, zelo moraš poslušati, da slišiš, kaj je res prav. Ker zelo enostavno, kar je zelo na prvo žogo, pa enostavno ponovati, ni nujno, da je prav. Poslušajte svoj glas, jaz ga dolg cajta nisem poslušal, pa mi je, ne vem, ta rekel, ti pa nis za to, da je to deli. Pa veš, ko ti nekdo reče, jo, veš, jaz bi pa ful doma gojil kure, jaz bi pa rad mesar ali pa pek. Ne, ti nis za to, veš, daj ti ekonomist bot, ne. Pa doštudiraš ekonomijo, pa si neuspešen ekonomist, ali pa si dolgočasen, pa si nesrečen v temu, ko delaš. Pa na koncu greš pa kure gojit pa 40-ih. Zato, ko si prepozno začel poslušati ta glas. Se pravi, če čuteš v sebi, da si za nekaj upoklican, morda bo težko. Mislim, ne morda, skoraj zagotovo bo težko. Mm. Ampak rezultat, ki bo na koncu sledil, bo nekaj, kar je najlepšega na tem svetu.
1: Točno to. To lo vzamemo sabo. Dobro, ja. Da si tukaj, Rok, ciljna ravnina še. Katero pesem nam zaigraš?
2: Imaš kako glasbeno željo od leto, kaj ti zašpilam?
1: Uf,
2: kaj ti je? Kometa, Rumen, Julijak, Punco Belem.
3: Daj eno dobro, Rok.
1: Punco Belem bom jokal, ne.
2: Ne,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: zdaj pa za to lažbo.
1: In strah me je bilo, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me, punca v velem.
0: Zdaj mi gre na smeh, kaj me snima.
2: Čudovito.
3: Hvala za besede, za družbo in za ta mali koncert, Rok Lunaček. A bi nam rad še kaj povedal?
0: Drži. Rad bi

0: veš, da bi me pa ne smel.
1: Ja, to bi rače povedal, jaz ga obožujem. Flirt v ritmu pozitive, dobrih 10 do 4. V naslednji uri pa prihaja še pogled človeka, takšnega kot sem jaz. Mm-hmm. Tak človek, ki mora imeti pregled na celo ekipo, veš nekaj.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Kaj, kaj?
3: Po četrti slišimo Jureta Škrabarja, poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah. Pove pa nam, kako mu pri delu pomaga ASKA. Rešitev nova tela je selja v prosti rok, ampak čist si me zmedo skozi.
1: Skratka, oktober je mesec požarne varnosti. Mi še naprej spoznavamo, kaj pomaga gasilcem takrat, ko vsaka sekunda šteje. Jure pa pove več že v naslednjem hodu.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova tel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Ti mi grede, kaka luna, a prihaja kaka luna zdaj, ali niso nebesna
3: znamenja. Za PMS ne bi bilo fajn, da se pridruži še luna, ampak hvala za tvoje vprašanje in skrb. Res imaš dober pregled nad svojo ekipo.
1: Točno se vidi, ženske so z Venere, moški pa z Marsa.

0: Orbson, a nuša, ni pravi, Orbson praviš te. Sladka glasba v ritmu pozitive prihaja še čez nekaj sekund. Hej!
1: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
2: Hude kuhle v Dan Kuhen studiju Novo mesto. Žabja vas 4. Čist hudu.
3: Sadika na dom.si.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Veseljakovo martinovanje pri Dolincu. Letos bomo martinovali kar dvakrat. 7. november ansambel Novi spomini in 14. november ansambel Vikend. Živa glasba, humoristi, krst vina, veseljakova ekipa in večerja za samo 39 evrov na osebo. Rezervacije, recepcija hotela Dolinc ali 040 50 10 10.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: očitke zanika. Zelenski napovedal nove napade na ruske rafinerije. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak v prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je za časnik Financial Times dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj 2 življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dejatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Radio Crka. Gremo na ceste.
9: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, prav tako na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Še zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Radarji pa bel ked je v Cundrovcu pri Brežicah, ta drug pa v Rimskih Toplicah pod trgovino. Če jih opazite še kje, je tukaj brezplačno. 080 13 02, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju točno 5:15.
11: Ritmo pozitive.
9: Ljubezen, smeh in glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Jaz in danes še en zelo poseben dan, poseben praznik. Pravzaprav danes obeležujemo mednarodni dan bele palice. To je tiste bele palice, ki slepim in slabovidnim omogoča več samostojnosti, varnosti in svobode pri vsakodnevnih poteh.
9: Tako je, z njo lažje zaznavajo ovire, obenem pa ta palica, da vedeti tudi okolici, da moramo biti

0: bolj pozorni in razumevajoči in seveda omogoči, da je prostor in gibanje za njih čim bolj varno.
1: Yes.
0: Palica je definitivno znak poguma in tudi vztrajnosti.
1: Yes. Zato vsem, ki jo uporabljate, želiva, da vas še naprej varno vodi na prave poti, do pravih krajev in predvsem do pravih ljudi.
0: Tako, naj bo vsak vaš korak varen, poln zaupanja, razumevanja in topline. Naslednja pesem pa samo za vas.

0: tako le pride oblaki, pa ta pesem na radiu in avtomatsko vem, da je že jesen. Amos Laver v našem ritmu, skoraj 15 je čez četrto in ko moramo organizirati ekipo za intervencijo. Nuša, ti boš to najbolj videla. Kdo vse pride, ni vprašanje, ki lahko čaka do jutri.
1: Res je.
0: Ne gre.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ta mesec smo še posebej pozorni, saj je mesec požarne varnosti in skupaj ga obeležujemo z novo telom iz Celja. In kot ponosno gasilko zanima tudi mene, kako njihova rešitev ASKA pomaga pri vodenju ekipe.
0: Tako, v ritmu pozitive zato Jure Škrabar, poveljnik PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, kako ta aplikacija ASKA pomaga vam pri vašem delu?
3: Ja, jaz gledam na stvari mogoče z drugega vidika, ker kot poveljnik društva sem pred uporabo tega sistema ob pozivu vedno skrbel za to, a so se operativci odzvali, koliko jih je, a so izvozili, a so šli na pravo lokacijo.
0: Ja.
3: V bistvu ASKA pa poskrbi za to, da se ta neznanka nekako zreducira praktično na nič. Ne.
0: Ja, ja.
3: Po samem pozivu so te informacije praktično na voljo takoj, tako meni kot poveljniku, kot operativni enoti na terenu. Se pravi, ob prihodu v gasilski dom imajo fantje in dekleta seveda na voljo direktno že v pogledu to, kje je lokacija, kaj se je zgodilo, in pa tudi, kdo prihaja.
0: Vrhunsko.
1: Torej, ena aplikacija in tisoč manj drugih skrbi in vprašanj. Jure, hvala za to izkušnjo.
0: Super. Kaj pa pri tej aplikaciji najbolj ceni človek, ki mora imeti pregled nad ekipo? Tudi to slišimo še v tej uri.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: res lepo je v naši zeleni deželi, v ritmu pozitive 20 čez četrtok. Skupaj praznujemo svetovni dan kmetic. Na 0-41-309-300 se je ob tej priložnosti javila izredno navihana dolenka Manči. Manči, a meniš, da so ženske v kmetijstvu danes dovolj spoštovane ali da bi si zaslužile še več? Kaj ti praviš?
1: Jaz mislim, da bi kmete na splošno moral bolj ceniti, saj brez njihovega dela ne bi imeli vsega, kar imamo. Enako pa velja za ženske to. Na kmetijah, ki poleg dela živalmi in na vrtu poskrbijo še za dom in družino. Vse ne pravijo za stvon, da ženske držijo tri vogli hiše, a ne?
0: Točno tako, Manči, vzela si mi z jezika.
2: Jaz vas vse občudujem in spoštujem in obožujem. Manči, kakšno sporočilo ob vašem prazniku za vse ženske v kmetijstvu?
1: Vsem kmeticam ob današnjem dnevu želim veliko zdravja, sreče in predvsem ponosa na vse, kar počnemo.
2: Yes.
1: Pa čim boljšo letino, čim več pridelkov in čim manj naravnih ter drugih nesreč.
0: Bravo. Super povedano, željam se pridružujemo tudi v ritmu pozitive, zdaj pa potrebujemo samo še tvoj recept za življenje v ritmu pozitive, Manči.
1: Tudi sama rada živim in ustvarjam v ritmu pozitive. Ostanite tudi vi pozitivni in nasmajani.
2: Yes. Hvala, Manči, za še prijetnejše delo na domači kmetiji, pa v nadaljevanju nežna Vesna Pisarovič pred polpeto v našem ritmu. Gremo!
3: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
4: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolenjskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje Ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
3: Dolenjski list.
5: Vaš četrtkov prijatelj.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Sadika na dom.si.
12: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
13: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Novem mestu so na Grmu, Centru biotehnike in turizma, obeležili tri jubileje. 140-letnico prihoda kmetijske šole v Novo mesto, 65-letnico srednje šole za gostinstvo in turizem ter 25-letnico višje strokovne šole. Slavnostne prireditve se je udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila pomen znanja, lokalno pridelane hrane in odgovornega ravnanja z njo.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ok, poglejmo, kje je termometer sedaj. Žužemberk in Trebnje okroglih 20 stopin, Laško 19, Šentjur, Lenart in Markovci 18, Velenje 17, Mislinja pa 16 stopin. Jutri bo malo bolj sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 5, čez dan do 18 stopin, če šibate na obalo, tam jih bo do 23. In tudi za vikend ostajamo na suhem, v soboto nekaj več oblakov, v nedeljo več sonca, za vsakega nekaj in verjamem, da že imate idejo, kako boste ta vikend izkoristili.
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici zastoji od Rudnika proti Malencam naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi na ostalih popodanskih znanih relacijah. V obvestilo še tole za vse, ki boste ta vikend šli proti Ljubljani v soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole za piko na i poročate je v Rimskih Toplicah radar, stojijo pod trgovino, merijo vašo hitrost. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Zdaj pa je točno to tisto, kar sem ti govoril. Končno vidim, da se človeštvo zdaj spet postavlja nazaj na noge, spet je upanje za vse nas. Končno jo je dobila tudi ona.
2: Okay, kdo in kaj, v bistvu, o čem sploh govoriš, če lahko prosim izvemo?
1: Celine Dion je dobila svojo barbiko.
2: Cel svet zdaj čakal sem na to, ravno tako si povedal.
1: Ne, jaz sem čakal sam še na to briseže.
2: Ti si čakal na barbiko. Super, ampak šalo na stran, ne? Ta barbika je res posebna. Ajde. Sem videla, oblečena je v dolgo, temno modro obleko. Okoli vratu pa ima modro obesek v obliki srca. Navdihnjen seveda z Titanikom in seveda pesmijo My Heart Will Go On. Na svojo Barbi pa sta med drugim že tudi dobile Whitney Houston in Tina Turner.
1: Ampak ta Barbi Celine Dion pravš ima ogrlico iz Titanika, ne?
2: Ja, in izgleda res vrhunsko.
1: Pa res upam, da je tudi Ken vododporen.

0: klasika, Eagles iz leta 76, New Kid in Town, v našem ritmu dobrih 15 minut do 5. In kaj pri aplikaciji najbolj ceni gasilski poveljnik? Zdaj to izvemo z prve roke.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, ta mesec oktober je mesec požarne varnosti in obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja in spoznavamo njihovo rešitev Ask.ea. V ritmu pozitive zato je Jure Škrabar, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerklja.
0: Tako, Jure, kaj za vas najbolj pozitivno pri tej aplikaciji, katere njene prednosti bi posebej izpostavil?
3: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano. Okay. Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave. Zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da se lahko zanesem na to.
0: Da, deluje. Okay,
2: točno to. Hvala za pojasnilo, Jure, in lep pozdrav celotni vaši ekipi.
0: Tako, do konca popodneva še obnovimo, komu vse ta rešitev namenjena, ker pomoč ob nesrečah združuje različne ekipe. Več nam pove vodja projekta Marko Očko. Nadaljevanje.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Še več podrobnosti pa pride v nadaljevanju. Oh my yes. God, sploh ti nisem povedala, kakšne nore sanje sem imela.
0: A spet, kaj si spet sanjala, da te je lovila kura brez glave?
2: Ne. Sanjala sem... Res, skoraj bi klicala na pomoč. Sanjala sem, da imam na nosu velik mozolj s črno piko.
0: Ja, okay.
2: In jaz začnem stiskati.
0: Ja,
2: in pika postaja vedno večja. Ja. In na koncu, veš, kaj sem iztisnila iz njega?
0: Ne vem.
2: Čokoladno rum kroglico. Prisežem. Mislim...
0: Obaj, daj spomen me, da spravim tiste rum kroglice iz mize opisala. A drugače, si pojedla to
2: ne,
0: kroglico?
2: Ne, od čoka sem se zbudila in zdaj me zanima, kaj to pomeni. Jaz bi rabila, veš, kaj bi jaz rabila? Eno aplikacijo z nekim tolmačem san, da bi meni sanje
0: raztolmačil. Kak tolmač san, lepo te prosim, ti bom jaz raztolmačil, kaj ti rabiš? Telo ti preprosto sporoča, dol z dieto, dej si čokolado, vse ne bom nobene povedal, še nobene.
2: Jaz mislim, da je to drugega pomena, ampak hvala vseeno za dodatno energijo in vzdušje, pa poskrbi Rock Me Baby še pred peto v našem ritmu pozitive.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Poroka,
7: sejem,
6: festival ali športna prireditev?
7: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
6: Varno, zanesljivo in profesionalno.
7: Doma in v tujini.
6: Petre.
7: Skupaj rastemo že 35 let.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
11: Pozor!
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Fihtarji s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
14: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Sadika na dom.si. Radio Krka.
11: Največ Dolinske. Največ na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Brazilija skrajšuje delovni teden na 40 ur. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak ob prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Brazilija namerava skrajšati delovni teden z 44 na 40 ur. Senat je predlog za odpravo 6-dnevnega delovnega tedna skoraj soglasno potrdil le nekaj dni pred drugim krogom predsedniških volitev v državi. Skrajšanje delovnega tedna brez znižanja plače je predsednik Luiz Inácio Lula da Silva v svoji predvolilni kampanji izpostavljal kot enega ključnih ukrepov. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Zeldnu je prejela zeleno luč. Mednarodna smučarska zveza FIS je danes opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni. Sezona svetovnega pokala v Zeldnu se bo začela z veleslalomsko tekmo za ženske v soboto ob 10. oziroma 13. uri, v nedeljo sledijo moški. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma

0: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo na ceste.
9: Zastoj so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično tudi na cesti Maribor-Hoče, prav tako na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam ter na ostalih popoldanskih znanih lokacijah. Še en radar ste opazili, ta je v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu, če jih opazite še kje, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Velenju točno 5:05. Samo še danes in jutri in štartamo vikend. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen.
11: Oh, yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žerjav. Yes. Zdaj pa k najpomembnejši stvari osebne higiene. Oh. Danes je svetovni dan umivanja rok. In v zdravstvu pravijo, da sta milo in voda najmočnejše orožje proti virusom in bakterijam. Sploh zdaj, ko je tukaj sezona prehladov, yeah, kašljanja in kihanja.
11: To me res zanima. Res, koliko pa ti to upoštevaš? Koliko časa si dejansko drgneš roke pod vodo? 5 sekund, 10 ali samo izmočiš prske pa vrišeš v hlače?
9: Kako si to si zdaj lepo sebe opisal, očitno jaz sem profesionalka, upoštevam pravilo najmanj 20 sekund.
11: Ja. Najbolj, da zdaj še v kopalnico hodim štoparco, ali kaj?
9: Ja, ne, lahko pa imaš v mislih, da ko umivaš roke, pesem to vse najboljše za te. Ta traja ravno 20 sekund, ali pa recimo refren, kak je tvoje najljubše pesme, tako da dajmo mi kar glasbo, rok ti pa lahko greš med tem odpet refren pod tekočo vodo, da vidim, če res znaš, da vidim.

0: Kobikale je v našem ritmu, 10 minut je čez peto in če ste prej ravno parkirali ali pa prevzemali otroka ali pa iskali nekaj, kar ste imeli v rok, tale odgovor je vredno ujet.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, zdaj že ptičke čivkajo, da je ta mesec požarne varnosti, mi pa ga obeležujemo z novo telom iz Celja in danes smo slišali tudi izkušnje poveljnika prostovoljnega društva Zalog pri Cerkljah, Jureta Škrabarja.
0: Tako, v ritmu pozitive, zato še enkrat, Jure, kaj kot uporabnik izpostavlja med najbolj pozitivnimi lastnostmi aplikacije Ask.ea?
3: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano.
0: Ja.
3: Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave, zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da.
0: Da deluje.
3: Se lahko zanesem na to.
2: To je to, kar mora vedeti poveljnik, da se ne skrbi preveč, ne? Da je to edina rešitev, ki jo uporablja pri svojem delu.
0: Tako, in čez približno 15 minut še pogled vodje projekta Marko Očko pojasni, komu vse je zdaj ta aplikacija namenjena in kaj sam izpostavlja kot najbolj pozitivno.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

kazališče in najlepša pesem za najboljše osebe v naših življenjih, za vse mame. Dobrih 15 je čez pete v našem ritmu pozitive in prometna pravila in razmere na cestah se z leti spreminjajo. Zato je res dobro, če znanje občasno osvežimo in ravno zato so tudi na Ptuju organizirali povsem brezplačen tečaj varne vožnje za starejše voznike. Udeleženci bodo lahko teorijo preizkusili tudi v praksi z učitelji vožnje. Zanimanja pa je bilo veliko, saj je starejših od 60 let v prometu že tretjina voznikov. Velik bravo za to organizatorjem, Združenju šoferjev in avtomehanikov Ptuj, da bo pot še toliko bolj prijetna za vse, pa prihaja tale poslastica. Sam kralj popa Michael Jackson bo z nami še pred 17:30 v našem ritmu, kjer se družimo tudi Rok, Luka in Nuša.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klupi, tamle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Tenis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
8: Nova služba, nova karijera. Regijski karierno zaposlitveni dan ZATE 2026 vas pričakuje 22. oktobra med 9. in 14. uro na Topliški cesti 2 v Novem mestu. Vabita Zavod za zaposlovanje in RIC Novo mesto.
9: Sadika na dom.si.
10: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
11: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Košarkari Krke so v četrtem krogu lige OTP Banka dosegli še četrto zmago. V domači športni dvorani Leona Štuklja so premagali domžalski Helios Kansai z 92-68 in tako ostajajo neporaženi v državnem prvenstvu. Krkaše nova zahtevna preizkušnja čaka že v nedeljo, 18. oktobra, ko bodo ob 16. uri v športni dvorani Leona Štuklja v okviru Admiral Bet Aba lige gostili Euroligaša Crveno zvezdo.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. You're beautiful. You're beautiful.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: A nam je že kaj hladno? Niti ni takšne sile, a ne? Krško in Žužemberk, pa tudi Mozirje, 18 stopinj, Polzela in Šmarje pri Jelšah, pa tudi Žalec in Maribor in Lenart, 17. Tudi jutri bo podobno, ta teden v bistvu ne bo večjih sprememb. Jutra bodo meglena, dnevi sončni z nekaj oblaki, temperatura pa tudi tu nekje jutri zjutraj okrog 5, čez dan do 18, na obali do največ 23, tako da izkoristimo te sončne jesenske suhe dni, pa ne samo za delo zunaj, ampak tudi, da naredimo kaj samo zase.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoji so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično na cesti Maribor-Hoče, tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Radar pa ste opazili in še ustraja v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu. Če opazite še kaj kakšnega, je dobrodošla vsaka informacija na brezplačno 080 13 02. Pa srečno in varno pot še naprej.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu in slišali smo gasilske izkušnje, za konec pa še obnovimo znanje, komu vse lahko aplikacija Ask EA v bistvu pomaga.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, mesec požarne varnosti v ritmu pozitive praznujemo z novo telom iz Celja, z nami pa tudi Marko Očko, ki je vodja projekta Ask EA. Marko, komu vse je rešitev namenjena? Pravzaprav?
3: Sistem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to zato gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Je pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
1: Točno tako. Kaj bi pa pri njej izpostavili kot tisto najbolj pozitivno?
3: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. To se tudi žal v realnosti dogaja. Ja. Ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
1: To je torej vrhunska zadeva. Marko, hvala za pojasnilo, hvala tudi gasilcem, da z nami delite svoje izkušnje. Jutri nadaljujemo še zadnji dan našega druženja z novo telom, do takrat pa kar lahko za požarno varnost uredimo sami, uredimo pravočasno. Tudi tisti klic dimnikarju, ki ga predstavljamo že od septembra, naprimer, vse to šteje in vsaka sekunda šteje.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

Ja, včasih se počutiš malo drugačen, morda si malo bolj občutljiv ali pa zadržan ali pa ravno obratno, ne, si upaš izstopati, pa se ti potem zazdi, da te kdo malo čudno pogleda zaradi tega, ampak Eva Max je bila z nami v Ritmu pozitive ravno zato, da nam pove, da je vse ok. Tudi ona je drugačna in ok je biti drugačen. 15 jih manjka do 6. v našem Ritmu pozitive in če si ta teden še nismo vzeli časa za en dolg sproščujoč sprehod v naravi, je danes mogoče pravi dan, da to nadoknadimo, ker danes je svetovni dan hoje. Priložnost, da se zares posvetimo sebi, pa tudi da malo prisluhnemo naravi, si vzamemo trenutek, se ustavimo v tem našem hitrem vsakdanu in da si napolnimo baterije za nov dan, ki prihaja. Verjamem, da se prehodu še bolj paše zlekniti na kavč s kakšnim toplim napitkom in prisluhniti glasbi, ki prihaja. In tukaj imamo več kot odlično.

0: Crvena jabolka in še več velikih uspešnic za takšne in drugačne, samo da bo večer v našem ritmu. Uživajte vsako sekundo tega večera, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Teden morja v hiši Fink od 19. do 24. oktobra.
2: 6 dni školjk, 6 dni neskončnih okusov.
1: Rezervirajte svojo mizo v hiši Fink.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
5: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki. Ob izbrani kulinariki boste okušali in izbirali najboljšo Portugalko in prisluhnili tamburanški skupini Dionizi, ter si ogledali nastop otroške folklorne skupine Osnovne šole Metlika in metliške folklorne skupine Ivan Navratil.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
7: Sadika na dom.si.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
10: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Radio Krka. Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Novem mestu so na Grmu, Centru biotehnike in turizma, obeležili tri pomembne jubileje. Minilo je 140 let od prihoda kmetijske šole v Novo mesto, srednja šola za gostinstvo in turizem praznuje 65 let, višja strokovna šola pa 25 let delovanja. Slavnostne prireditve se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V nagovoru je poudarila pomen znanja, lokalno pridelane hrane in odgovornega ravnanja z njo. Opozorila je, da podnebne spremembe močno vplivajo na pridelavo hrane, Slovenija pa se sooča tudi z veliko količino zavržene hrane. Direktorica Grma Mojca Špec-Potokar je predstavila zgodovino in pomen ustanove. Podžupan Novega mesta Urban Kramar pa je ob jubileju direktorici izročil občinsko priznanje. Ob tem je leto 2026 označil za zgodovinsko leto za Novo mesto, ki poleg jubilejmov Grma zaznamuje tudi 280-letnica Novomeške gimnazije in ustanavljanje javne univerze.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Vrbini pri Krškem nastaja odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Gradnja podzemnega silosa naj bi bila končana prihodnje leto, prve zabojnike pa naj bi van odložili v prvi polovici leta 2028, je ob ogledu gradbišča povedal direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek. V silosu bo prostora za 990 posebnih betonskih zabojnikov. Poleg odpadkov iz nuklearne elektrarne Krško bodo van odložili tudi radioaktivne odpadke iz medicine, industrije in raziskovalne dejavnosti. Projekt je ocenjen na približno 300 milijonov evrov, sama gradnja odlagališča pa na nekaj več kot 100 milijonov evrov. Po načrtih naj bi odlagališče zaprli leta 2059, na to pa bo sledilo več desetletij spremljanja in vzdrževanja. Obstoječi silos ne bo zadostoval za vse morebitne prihodnje odpadke ob podaljšanju obratovanja elektrarne ali gradnji drugega bloka, zato na lokaciji predvidevajo možnost izgradnje še enega silosa.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj bi se po neuradnih informacijah zanimalo za nakup hiše na glavnem trgu 24 v Novem mestu. Po navedbah virov so si predstavniki ministrstva in strokovnjaki stavbo ogledali večkrat, vendar ministrstvo na novinarska vprašanja do sedaj ni odgovorilo. Minister Borut Rončević je

0: sicer napovedal selitev vseh 396 zaposlenih ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto še pred koncem mandata. Prvotno predvidena lokacija na Novem trgu naj bi odpadla zaradi visokih cen. Hiša na glavnem trgu ima dobrih 1300 kvadratnih metrov uporabnih površin, kar za vse zaposlene ne bi zadostovalo. Morebitna selitev odpira tudi vprašanja za sedanje najemnike, katerih pogodbe se iztečejo konec leta, ter vprašanja parkiranja v mestnem jedru. Na mestni občini Novo mesto pojasnjujejo, da pri izbiri lokacije niso vključeni, saj je odločitev v pristojnosti ministrstva.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren, Žužemberk ob reki Krki. Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Radio Krka.
8: Krkin dialog.
9: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Za marsikaterega starejšega človeka, ki živi sam, največji izziv ni nujno skrb za vsakodnevna opravila, temveč osamljenost. Ko se otroci odselijo, stik z okolico postane redkejši. Dnevi pa vse bolj podobni drug drugemu. In včasih je za lepši dan dovolj že nekaj povsem preprostega. Obisk, prijazen pogovor ali občutek, da se je nekdo spomnil na nje. Takšne potrebe so pogosto manj vidne, a zato nič manj pomembne. In prav tukaj imajo veliko vlogo prostovoljci.
8: Da smo vsi slišani. Krkin dialog. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Na Dolenjskem že vrsto let deluje program Starejši za starejše. Pri društvu upokojencev Novo mesto ga izvajajo od leta 2005. Njegov namen pa je preprost. Starejšim omogočiti, da čim dlje, čim bolj samostojno in kakovostno živijo v domačem okolju. V novomeški občini je v program vključenih več kot 2400 starejših. Prostovoljci jih obiskujejo, se z njimi pogovarjajo, ugotavljajo, kakšno pomoč potrebujejo in jih po potrebi povezujejo z ustreznimi službami ali drugimi oblikami podpore. Samo v letu 2025 so opravili 660 obiskov in organizirali 194 pomoči oziroma storitev. Za temi številkami pa so predvsem človeški odnosi. Pomoč starejšim se na Dolenjskem razvija tudi na nove načine. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto skupaj s partnerji izvaja projekt Prostovoljski inkubator Prisluhnimo starejšim. Njegovo izhodišče je zanimivo. Na mesto, da bi predvidevali, kaj starejši potrebujejo, so se odločili, da jih o tem vprašajo. V raziskavo so vključili 285 oseb starejših od 80 let. Njihovi odgovori bodo pomagali pri oblikovanju sodobnejših oblik prostovoljske podpore, prilagojenih dejanskim potrebam ljudi. Pri tem pa se odpira tudi širše vprašanje. Kdo bo v prihodnje opravljal prostovoljsko delo? Organizacije namreč opozarjajo, da zanimanje za ni več samoumevno. Spreminjajo se življenjski slog, delovne obveznosti in razpoložljiv čas posameznikov. Zato je treba iskati tudi nove načine vključevanja prostovoljcev.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Prostovoljstvo pa ni omejeno zgolj na obiske na domu. V Novem mestu denimo deluje tudi program Prostofer, ki starejšim omogoča brezplačne prevoze, predvsem do zdravstvenih ustanov in upravnih uradov. Za volan sedajo prostovoljci, ki s svojim časom in pripravljenostjo pomagajo ljudem, za katere bi bil sicer že obisk zdravnika lahko precejšen logistični izziv. In potem so tu še medgeneracijska srečanja, delavnice, druženja in številne druge dejavnosti, ki starejšim omogočajo, da ostajajo povezani z okoljem. Prav to je namreč eden največjih izzivov staranja. Ne samo, kako dolgo bomo živeli, temveč tudi, kako bomo ta leta preživeli. Prostovoljstvo seveda ne more nadomestiti zdravstvenega in socialnega sistema, lahko pa ga pomembno dopolnjuje. Predvsem tam, kjer človek poleg strokovne pomoči potrebuje tudi pogovor, občutek pripadnosti in zavedanje, da ni pozabljen. In morda je prav v tem največja vrednost vseh teh programov, da pomoč ni vedno nekaj velikega. Včasih je to prevoz do zdravnika, obisk, telefonski klic ali ura, ki jo nekdo podari drugemu. Za prostovoljca je to lahko majhen del dneva, za človeka, ki pomoč prejme, pa najlepši del tedna.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, to je bil Krkin dialog.

0: Hude kuhle v Dan Kuhen studiju Novo mesto. Žabja vas 4. Čist hudu. Dan. Neurod. Brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076. Tudi v Novem mestu. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo!
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Fehtar iz turneja o Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 30. oktobra v prestolnico Dolenjske zabave. Prireditveni prostor Hotel Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Skupina Vzrok.
7: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Audič pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in mestna knjižnica Ivan Goran Kovačič Karlovec sta pripravili že četrto srečanje potujočih knjižnic na območju, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Tokratnega bibliobusiranja se je udeležilo preko 130 otrok iz okolice Karlovca in Kamanja. V luči 80. obletnice delovanja knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki jo obležujejo letos, je bilo letošnje srečanje še posebej praznično. Konec septembra se je bibliobus knjižnice Mirana Jarca Novo mesto ponovno odpravil na bibliobusiranje na Hrvaško. V sodelovanju s partnersko knjižnico, mestno knjižnico Ivan Goran Kovačič Karlovec so tako pripravili srečanje potujočih knjižnic na območju, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti. Tokratno bibliobusiranje je bilo že četrto po vrsti in je bilo, tako kot vsa leta doslej, izjemno lepo sprejeto. S projektom želijo predvsem mlajšim bralcem približati knjižnico in branje, ter na ta način spodbujati bralno kulturo prebivalcev obmejnega območja.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto letos obeležuje 80-letnico delovanja, zato je bilo letošnje bibliobusiranje še posebej praznično. Organizatorji so najmlajše obiskovalce razveselili s čarobnim svetom milnih mehurčkov. Ogledali so si lahko obe potujoči knjižnici, poklepetali s knjižničarji ter izmenjali izkušnje o branju in svojih najljubših knjižnih junakih. Na priložnostnih razglednicah so skupaj z učiteljicami za pisali svoje misli in želje. Kot se spodobi za praznovanje rojstnega dne, so se obiskovalci pogostili s sladkimi in slanimi dobrotami. Ob slovesu pa so jih potujoči knjižničarji razveselili še z darilcem na temo branja. V prijetnem in živahnem vzdušju se je ekipa bibliobusiranja nato odpravila proti Karlovcu, kjer so jih na osnovni šoli Švarča pričakali številni prvo- in drugošolci. Tudi tam so si obiskovalci ugledali potujoči knjižnici, spoznali knjižničarje, se posladkali z belokranskimi dobrotami ter uživali v predstavi Sirket Sirket. Dogodek pa so zaključili z igrivim rajanjem v tovarni milnih mehurčkov.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Nad obiskom in programom so bili navdušeni tako v Kamanju kot na Švarči, ter so se organizatorjem prisrčno priporočili za ponovni obisk. Posebej velja izpostaviti tudi odlično sodelovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so projekt sprejele odprtih rok. Bibliobusiranja se je udeležilo več kot 130 otrok. Projekt je podprl Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Skupnimi močmi tako ustvarjajo prostor za srečevanje, krepitev znanja slovenskega jezika ter vključevanje otrok in mladih v kulturne dejavnosti, ki povezujejo skupnosti na obeh straneh meje. Toliko so tokratnem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: veseljakovo martinovanje pri Dolincu. Letos bomo martinovali kar dvakrat. 7. november ansambel Novi spomini in 14. november ansambel Vikend. Živa glasba, humoristi, krstvina, veseljakova ekipa in večerja za samo 39 evrov na osebo. Rezervacije, recepcija hotela Dolinc ali 040 50 10 10.
1: Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
2: Plus! GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
3: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
4: Radio Krka.
5: Prva ponovitev.
6: Pod dolinskim soncem.
7: Lep pozdrav v oddaji Pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. Danes se odpravljamo ob eno najbolj skrivnostnih dolenskih rek. Temenica je reka, ki se pred našimi očmi izgubi v kraško podzemlje, kilometre stran znova privrena dan na to še enkrat izgine. Njena nenavadna pot je lep primer kraškega sveta, ki je tako značilen za Dolenjsko. Sledili bomo od zgornjega toka do slikovitega zijala pri vrh peči skozi mirno peško dolino in vse do luknje pri prečni, kjer se začne zadnje poglavje njene poti proti Krki. Tokrat torej odkrivamo reko, ki del svoje zgodbe pripoveduje na površju, del pa skriva globoko pod našimi nogami. Ostanite v naši družbi.
6: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Temenica izvira na južnih pobočjih posavskega hribovja pod vasjo Javorje. V zgornjem toku teče po manj prepustnih kamninah, pri dolenih ponikvah pa doseže apnenčasti svet. Tam voda začne izginjati v številnih požiralnikih. Kje natančno ponikne, pa je odvisno tudi od vodostaja. Ob nizkih vodah lahko v celoti izgine že v ponoru rupa. Po približno 2 kilometrih podzemnega toka Temenica znova zagleda dolensko sonce. Pri vrh peči pride na površje v izvirnem območju z Jalo. Po približno 35 metrov visoko skalno pečino se skriva tudi vodna jama pod Zijalom, visokovodni bruhalnik, iz katerega ob obilnejšem deževju silovito bruha voda. Zijalo je zaradi svojih hidroloških in geomorfoloških posebnosti zavarovano kot naravni spomenik. To je eden tistih dolenskih kotičkov, kjer lahko skoraj na lastne oči opazujemo, kako tesno sta povezana površje in skrivnostni svet kraškega podzemlja.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolenskim soncem sledimo temenici skozi Mirno Peško dolino. Reka tukaj ni oblikovala le pokrajine, ampak je bila nekoč pomembna tudi za vsakdanje življenje domačinov. Ob njej so prali perilo, njena voda pa je poganjala mline in žage. Ob poti temenice so še danes ohranjeni trije kamni nekdanjega perišča na ulicah, kamor so gospodinje nosile perilo in ga prale ob reki. Toda temenica tudi tukaj ne ostane dolgo na površju. Pod Goriško vasjo drugič ponikne. Pod zemljo nadaljuje svojo pot proti luknji pri Prečni, kjer po približno 2,5 km zračne razdalje ponovno privre na površje. Tu pa dobi novo ime – Prečna. Na to teče čez Zaloško polje in se pri Zalogu izlije v Krko.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Kot smo v današnji oddaji pod dolinskim soncem lahko slišali, je Temenica veliko več kot reka, ki dvakrat izgine. Njena zgodba povezuje kraško podzemlje, dolensko pokrajino in življenje ljudi, ki so se stoletja prilagajali vodi ter izkoriščali njeno moč. Ob njej so mleli žito, žagali les in prali perilo, danes pa nas njeni ponori, izviri in mirni vkljuki spominjajo na bogatstvo naravne dediščine, ki jo imamo skoraj pred domačim pragom. Morda je njen največji čar prav v tem, da ji ne moremo ves čas slediti z očmi. Temenica izgine pod apnenčaste skale, svojo pot nadaljuje v temi in nato znova pride na površje. Kot da nas opominja, da je pod znano podobo Dolenjske skrit še en svet. Svet podzemnih voda, jam in kraških poti. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolenjskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo. Vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom ponovno z vami, Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Ode kuhne. Dan kuhen studio Novo mesto.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Čakuzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe.
2: Autoline.si.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Krkova ponovitev. Krka doma.
1: Razmere v urgentnih centrih po Sloveniji so vse težje, opozarja predstojnik urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto Bojan Kostič. Na novomeško urgenco dnevno pride okoli 240 pacijentov, letno pa več kot 76 tisoč, čeprav je bil center načrtovan za 44 tisoč obiskovalcev. Glavni težavi sta pomankanje kadra in preobremenjenost. V Novem mestu delujejo le trije urgentni zdravniki, zato morajo na urgenci dežurati tudi specialisti, ki posledično manjkajo v ambulantah in na oddelkih. Dodatno sistem obremenjujejo pacienti, ki bi potrebovali obravnavo pri osebnem zdravniku ali ustreznem specialistu. Kostič opozarja, da so nujne sistemske spremembe, boljši delovni pogoji in spodbude za zaposlovanje urgentnih zdravnikov. Kot poudarja, urgenca ne more nadomestiti specialističnih ambulant. Brez ukrepanja se lahko razmere še poslabšajo, zlasti ob začetku sezone respiratornih obolenj. V Rigoncah je v sredo 14. oktobra, v mesecu, ko praznuje občina svoj praznik, potekalo slavnostno odprtje nove večnamenske poti in pločnika Dobova-Rigonce. Urejenih je bilo približno 650 metrov široke večnamenske poti, dodatnih 230 metrov kolesarskih pasov ob vozišču ob urejenem pločniku ter približno 230 metrov novega pločnika v Rigoncah. Nova povezava pomeni predvsem večjo prometno varnost, obenem pa je pomemben prispevek trajnosti mobilnosti in čezmejnemu povezovanju.
2: Seveda to je za nas zelo pomembno, kajti tu sodelovanje z Hrvaško je dobro, sodelujemo seveda z njihovim občinam, poleg tega pa seveda tako Dobova kot Brežice so tudi vse bolj turistične, kar pomeni, da na drugi strani tudi z Hrvaške lahko pridejo s kolesi predvsem v Dobovo, v Terme Paradizo ali v druge kraje ali pa celo Brežice.
1: Je povedal brežiški župan Ivan Molan. Obiskovalci bodo lahko sedaj na kolesu še bolje spoznavali raznolikost brežiške občine, se podali skozi obmejne kraje in nadaljevali raziskovanje tudi čez mejo. V prostor, ki ga sosednje skupnosti povezujejo reka Sotla, skupna zgodovina in vsakodnevni stiki.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v zadnjih dneh tega tedna, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo v marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutri bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
2: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0 na androidnih napravah, je privzeta in prva tržnica z aplikacijami, seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje. Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še... Ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj. To se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekje je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli 1 vat. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Slovenska internetna domena .si, simpatična, enostavna, izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti, odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile? Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo s .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo mora biti nekoč še veliko vredna, drugače pa mora biti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalci je tudi, zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.